poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Koroško jutro.
1: Dobro jutro.
0: V ponedeljkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje ponujamo tudi oddaji Odprta meja in jezikov.

0: Prva ponovitev oddaje. Odprta meja.
1: Odprta meja.
0: Oddaja za in o koroških Slovencih.
2: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v oddaji Odprta meja. Danes bomo govorili o posledicah policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanu nad Železno kaplo, začetku novega šolskega leta na dvojezičnih šolah in festivalu doma v Slovenskem kulturnem domu v Pliberku.

0: Od policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanu nad Železno kapljo je minilo že več kot leto dni. Organizatori tabora pa so ga letos pripravili ob Zablaškem jezeru. Tokrat je minil povsem mirno. Vendar pa ob tem še vedno opozarjajo, da za odgovorne osebe še vedno ni bilo pravno kazenskih posledic. O tem, kako ocenjujejo situacijo leto dni po tem dogodku, je članica Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju Meta Volk povedala.
1: Leto po raciji še vedno nimamo zares odgovorov. Komisija, ki je bila potem upoklicana, je imela rezultate zelo hitro. Se mi zahtevamo vsaj začasno suspendacijo odgovornih. Mi še vedno zahtevamo, da se zbrišijo vse podatke, ki so jih zbrali pri raciji na taboru lani. Mi zahtevamo, da bi se javno enkrat opravičili pri taboru, pri vsemi, ki so se ga udeležili lani, predvsem pa tudi pri slovenski manjšini na Koroškem, ker je to bil en zelo retraumatiziran incident. In ja, transparentno, da bi se končno vedelo, zakaj se je to zgodilo, kako je prišlo do tega.
0: Državno tožilstvo še vedno obravnava kazenske ovadbe zoper tri osebe zaradi suma zlorabe uradnega položaja. Policija pa je dobila navodila, kako mora ravnati na spominskih krajih. Društvo Peršman sicer z ministrstvom sodeluje pri izvajanju priporočil posebne komisije. Da so bili storjeni koraki v pozitivno smer, ocenjuje tudi član komisije Bernard Sadovnik, pa kljub temu posledic za odgovorne še ni.
2: No, gledajte, ja sam sem bil v komisiji, sam sem seznanjen s tem, kar smo po eni strani zapisali v poročilo, po drugi strani vidim, kaj je notranje ministrstvo dejansko tudi storilo in osebno ne vidim tako, da nič ni bilo, ampak se marsikaj premaknilo in predvsem notranje ministrstvo jemlje poročilo zelo resno in so skoraj vse točke že uresničili. Druga stran medalje pa to, kar je pač na pravni ravni, kar se tiče sodišč, tam je pač tako, da čakamo na te obravnave in na to zadevne, bi rekel, posledice, ampak to ja ni v, bi rekel, to ni v kompetenci ne slovenskih političnih organizacij in še manj pa politike, ker to je pravna država in pravna država pač potrebuje čas. Seveda bi za celotno zadevo boljš bilo, če bi to že bilo odločeno in urejeno, ampak žal pač je tako.
0: Kar se tiče postopkov zoper udeležence tabora, jih je ostalo 7 zaradi očitka napačnega parkiranja in postavljenega šotora. Skupna vrednost kazni pa naj bi bila okoli 400 evrov.

0: Ob začetku šolskega leta so znani prvi neuradni podatki o vpisih otrok dvojezičnemu pouku. V ljudskih šolah se je k dvojezičnemu pouku prijavilo 2461 otrok, kar je več kot lani. Znova pa je zanimanja za učenje slovenščine manj na sekundarni stopnji. Manjšinski srednji šoli Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu, kjer imajo 118 dijakov in dijakin in dvojezična trgovska akademija v Celovcu, sta sicer z vpisom zadovoljni, saj beležita manjši prirastek, oziroma kot je povedal ravnatelj dvojezične trgovske akademije Hansi Pogelšek.
1: Smo konstantni, kar se tiče števila dijakov in dijakov in pa tudi razredov. Jo, mi smo seveda veseli, da nihamo med 220-230, v zadnjih letih je pa torej konstantno.
0: Skoraj 40% dijakov in dijakin pa prihaja iz Slovenije.
1: Ja, tudi zanimanje tukaj staršev in pa dijakin in dijakov, torej mladih iz Slovenije je konstantno, torej tudi to nas veseli, da pridejo tudi z južne strani karavank in s tem tudi krepijo slovenščino tukaj na Koroškem.
0: Z manjšim vpisom pa se leto sooča slovenska gimnazija v Celovcu, ki ima 21 učenk in učencev manj kot lani, skupno 449.

0: V Slovenskem kulturnem domu v Pliberku so pripravili nov festival z naslovom Doma, ki koroškim umetnicam in umetnikom ponuja možnost za predstavitev njihovega dela. Skupno bo na sporedu 8 dogodkov. Festival so pričeli s predstavitvijo dokumentarnega filma Timnekat z naslovom 3 dni, 3 mesece, 3 leta in še vedno smo tu. Odprli so razstavo Doma je, kjer je umetnost Julije Špicer, Vakovnik in Larise Dumpelnik. Med dogodki je tudi predstavitev filma Pili, 3. oktobra ob 10. uri pa bo na sporedu delavnica Sare in Mire Gregorič z naslovom Naš pisani glasbeni svet za otroke od 3. do 6. leta starosti. Zakaj so se odločili za ta festival, pa je predsednica društva Kulturni dom Pliber Katja Mandl povedala.
1: Ja, imeli smo željo v odboru Kulturnega doma Pliberk, da res začnemo sami aktivno tudi oblikovati našo kulturno življenje tukaj v naši regiji. Se pravi, da ne ponujamo samo prostor domačim društvam, da tukaj kaj prirejajo, temveč tudi mi aktivno iščemo umetnike in umetnice, ki bi se radi tukaj v naši hiši predstavili. In v glavnem je bil fokus pa na mladino, mladi umetniki in mlade umetnice, ki ne tukaj doma dobijo možnost, da se pokažejo tudi širši publiki.
0: S tem pa se festival pridružuje tudi bogati širši kulturni ponudbi mesta Pliberk.
1: Ja, zelo upamo res, da bomo tudi nagovorili dovolj publike, ker ravno to je tudi cilj, da naše mlade umetnice, naši mladi umetniki se tudi lahko predstavijo širši publiki. Zato je seveda potrebno, da ljudje pridejo, si to ogledajo. Mislim pa, da je treba, da to malo raste. Festival prvič prirejamo in upamo, da bo v naslednje potem to že nek pojem, ko ljudje vejo, a to so kvalitetne stvari, kvalitetne prireditve, ki si jih rad jim ogledati. In to je naš cilj. Večinoma so na vsak način dvojezične, seveda, kar so koncerti, glasba je brez jezika razumljiva, ampak vse drugo pa skušamo, da je dvojezično, da privadimo tako slovensko kot tudi nemško govorečo publiko.
0: V prihodnjih letih želijo povabiti tudi umetnike slovenske strani Koroške.
1: Radi nudimo res umetnikam, umetnicam prostor, kjer se lahko predstavijo in to vse eno, a so to Avstrijci, a so to Slovenci, a so to Italijani, vse, kar nekako tudi paše v naš koncept, so vedno vsi dobrodošli in vsakega tudi privabim, da se obrne na nas in se tukaj javi in gospa Hartman, ki tu pri nas tu ureja, se rada javi potem tudi nazaj in se kaj zmeni.
0: Pred kratkim je vodenje kulturnega doma prevzela Natalija Hartman. Festival bo potekal do 20. decembra.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, v Pliberku pa tudi zaključujemo današnjo odprto mejo. Z vami sva bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kos-Gnamuš. Hvala za vašo pozornost, oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Germanizmi. V družinskem krogu ali med prijatelji radi govorimo kar po domače. Le redko pa pomislimo, da največkrat to sploh ni po domače, torej po slovensko, ampak uporabljamo besede, ki smo jih dobili iz nemščine. Nemškim ali napol nemškim besedam, kot so firanki, tištoh, šnicl, v slovenščini rečemo germanizmi. V nekaj stoletjih skupnega življenja so germanizmi silovito vdirali v naš jezik, iz ljudske govorice take besede vse do danes niso izginile, v pisano slovenščino pa niso bile sprejete. O tem, ali so germanizmi že znucani, pa več v današnjih jezikovnih orehih.

Nemške tujke v slovenščini, tako imenovani germanizmi, so posledica jezikovnega vpliva nemščine na slovenščino. Ta je neprekinjeno trajal več kot 1000 let. Slovenija je bila vse do prve svetovne vojne pod avstrijsko nadvlado. Slovenci smo si izposojali nemške izraze, ne da bi jih prevajali. Tako smo dobili obilico jezikovnih popačen, ki jih uporabljamo še danes. Naprimer, Schraufen.

Arje, krompir ali skrinja izvorno naše, pa ste se ušteli. Veliko nemških izposojenk uporabljamo na tehničnem področju. Dihtunga ali tesnilo. Pormašina, vrtalnik, šteker, vtikač, štekdoza, vtičnica, štrom, elektrika in tako naprej. Prav tako jih veliko najdemo na kulinaričnem področju. Šnicl, zrezek, beštek, pribor, župa, juha, šalca, skodelica in tako naprej. Pa smemo germanizme uporabljati v knjižni slovenščini? Jože Toporišič je germanizme v enciklopediji slovenskega jezika opredelil kot prvine, ki niso sprejete v knjižno normo. Kljub temu pa so se, zaradi dovolj pogoste rabe, številni germanizmi uvrstili v slovar slovenskega knjižnega jezika ali kratko SSKJ. Ob sebi imajo določen kvalifikator, ki nakazuje njihovo rabo, naprimer nižje pogovorno. Dejstvo, da določene germanizme najdemo v SSKJ-ju, nam pove, da je njihova raba pogovorno aktualna in pogosta, ter da igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju nareči, hkrati pa poudarjajo pripadnost pokrajini. A kljub jezikovni pestrosti, ki so jo iz nemščine prevzete besede prinesle v naš jezik, se germanizmov drži negativen prizvok. Namesto germanizmov je priporočljivo uporabiti slovenske ustreznice.

0: Besed iz nemščine danes vse praviloma ne sprejemamo več v svoj jezik, zato pa toliko več besed iz angleščine. In še namig, če želite preveriti pogostost rabe določene prevzete besede ter tujke in njihove razlage, lahko poleg SSKJ-ja uporabite tudi jezikovna korpusa Nova beseda in Fida+. In za konec še misel književnika in slovenoljuba Gradišnika. Tam, kjer svoj jezik cenijo, sprejmejo tujega zelo malo. In še tisto mora biti takšno, da se domačemu jeziku prilega.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.

0: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Avtocenter Ravne.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem pa se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je uspelo reko prečkati, še 5 ljudi pa so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista v pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se nato lotili temeljitega pregleda območja. Policija pa preiskuje okoliščine dogodka. Spor med Donaldom Trumpom in ameriškimi mediji pa se nadaljuje tudi na predsedniškem letalu. Bela hiša je CNN-u prepovedala potovanje s Trumpom na krovu Air Force One na njegovi poti v Tennessee, čeprav je bila televizija sprva uvrščena med spremljajoče medije. Poteza prihajali nekaj dni potem, ko je zvezni sodnik ocenil, da je bila Trumpova prepoved dostopa CNN-u, politiku in MS Now Belo hišo protiustavna, zato so jim morali dostop znova omogočiti.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Sončno bo danes z nekaj koprenaste oblačnosti, najvišja dnevna temperatura pa od 18 do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 4 do 9 in čez dan od 19 do 23. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, no v četrtek pa se bo od severa postopno pooblačilo. In še jutranje temperature doma v Slovenjgradcu svežih 5 stopinj, Ravne in Dravograd 7, Mežica 8.
6: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
5: Še na ceste promet poteka brez večjih posebnosti in razmeroma tekoče. Vi pa nas obveščajte tudi danes na 041 727 727, pa srečno pot vsem.
7: Koroško jutro s Špelo Šavc.
5: 3 minute če 6 je. Dobro jutro v zadnjem ponedeljkovem septembrskem jutru. Pestro bo vse v našem studiu, o tem več kmalu. Najprej pa zbudimo se in dobro kavo želim.

Nina Pušlar, zavedno 10.06. je dobro jutro z Koroškega radija. Danes je ponedeljek, 28. september in v današnjem jutru pri nas gostimo kar nekaj ljudi z dobrimi novicami in dobre volje. Po 8. uri se v našem studiu oglasita Boris Kudnik in Mirjam Ocepek iz regionalne razvojne agencije. Poznate program Poni, ki uspešno pomaga mnogim zagnati svoje podjetje, svojo zgodbo, zato so tudi nagrajeni. Zakaj prav Korošci in kako bodo to proslavili, slišite kmalu torej. Gre pa za 4-mesečni program podjetniškega usposabljanja, ki ponuja celovito podporo pri razvoju poslovne ideje. Posebnost projekta predstavlja zaposlitev udeležencev za čas trajanja programa, kar omogoča finančno varnost in čas, da se posvetite izključno razvoju svoje poslovne ideje. Vas zanima, kako se vključite? No, v projekt se vključite preko prijave na javni poziv Poni podjetno nad izzive. Javni poziv pa je objavljen vsake 4 mesece in prav jutri je zadnji dan za prijavo. No, po 10. uri pa v studiu pravi mini koncert z Dunjo Vrhovnik in njenim bendom, s katerim vabijo na svoj prvi koncert v Kulturni dom Slovengradec. Uživo bodo zaigrali in že zdaj vabimo, da date radio bolj na glas. Dobro jutro. 11.06. Tole je Michael Jackson in Liberian Girl.

18.06 je dobro jutro, Koroška, danes je 28. september, no in v četrtek prihaja oktober. Spomnimo, v nedeljo 11. oktobra bo v Sloveniji potekal tako imenovani super referendumski dan. Zakaj? Ker bomo volivci na voliščih odgovarjali na kar 4 vprašanja. Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na 3 posvetovalnih pa o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter odvzemu volilne pravice državljanom 3 držav na lokalnih volitvah. Glasovanje na referendumih bo potekalo dobrega pol leta po parlamentarnih volitvah in samo mesec dni pred rednimi lokalnimi volitvami. O vsem tem seveda v naših novicah, no posebej zanimivo pa bo marsikje prav na dan lokalnih volitev. Spremljamo in poročamo. Z Bitli nadaljujemo ponedeljkovo jutro. Here comes the sun, prihaja sonce nekaj pred 7.

0: Ed Brooks in njena Beach, dve minuti pred pol sedmo je. Dobro jutro, Koroška. Alex Warren in Fever Dream, si ga lahko predstavljamo to na različne načine. Skratka, tole prihaja v nadaljevanju, še prej pa k prvi jutranji novici. V Šmartnu pri Slovengradcu se obeta prenova športnega igrišča. Z deli popoplavne sanacije po celotni občini pa so na polovici.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko na Prevaljah na naslovu Polje 10. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
7: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
8: Lesna, to je partner.
9: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
13: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
14: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Dobro jutro vam voščim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Ob občinskem prazniku se v mestni občini Slovengradec ozirajo nazaj in naprej. Samo v zadnjem letu dni je bilo v Slovengradcu izvajanih več naložb, med njimi izpostavljajo športni park, prenovo in novogradnjo igrišča z umetno travo in prizidek k športni dvorani. Naredili so tudi novo večnamensko igrišče z umetno podlago za več športov z žogo. Župan Tilen Klugler.
16: Čaka nas pa še prenova, bom rekel, stadiona, pokritje tribune na stadionu in pa digitalizacija obstoječe športne dvorane in pa odprtih igrišč obeh dveh stadionov.
0: Finančno največja investicija je prizidek k zdravstvenemu domu. Tam so vse nove ambulante že polne, v njih delujejo predvsem zdravniki in družinske medicine in novi laboratorij. Zaključujejo investicije v prenovo igrišča na Štibuhu in...
16: Načrtujemo že projektno dokumentacijo za ureditev in pa prenovo igrišča v Šmartnem. To so predvsem te večje investicije, ki smo jih izvajali predvsem z sofinanciranjem tako državnih sredstev, evropskih sredstev. Seveda glavnino investicij kot takšno pa predstavlja predvsem popoplavna sanacija. Približno 50 milijonov evrov je bilo postorjenega v zadnjih 3 letih. Predvsem gre to za investicije na podeželju, za obnovo cest, plazov, predvsem stabilizacijo terena. Približno 45 km cest na podeželju je bilo prenovljenih, je dobilo novo asfaltno prevleko.
0: Glede popoplavne sanacije je postorjeno šele dobra polovica potrebnih del, vendar kljub problemom na terenu, ki se sproti pojavljajo, tečejo tekoče in se bolj ali manj zaključujejo znotraj predvidenih rokov. Te dni so nameno predali cestne odseke v vaški skupnosti Podgorje, in sicer Podgorje, Metulov breg, Preseka in Pijovnik. 7. oktobra bodo položili temeljni kamen k otroškemu parku pri kopališču Akvalacijo Slovenj Gradec.
7: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
14: Dankühen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
15: Danes bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti, temperature od 18 do 23 stopinj. Tudi jutri pretežno jasno bo zjutraj od 4 do 9 in čez dan od 19 do 23 stopinj. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprinasta oblačnost. Poglejmo še temperature. Mežica 8 stopinj, Slovenj Gradec 5, Ravne 6, Dravograd 7, na Uršli gori 9 stopinj, no najhladneje pa je na Blokah in Babnem polju, kjer je to jutro zgolj 1 stopinja nad ničlo.
7: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
15: Vi nam povejte, če na naših cestah opazite kaj nenavadnega ali pa vse policijske in radarske kontrole, kakorkoli. Nič posebnega to jutro, naj tako ostane čim dlje, vsem pa seveda želimo srečno pot do cilja. Obveščajte nas na 041 727 727.

Brian Adams, 18 till I die, 19 jih še manjka do 7. Dobro jutro, Koroška. Da bi bili 18 za zmeri. No ja, bolj terc, bolj gmajten. Ampak mi seveda sledimo aktualnemu dogajanju. Danes je dan civilne obrambe, ki ga je julija leta 24 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 90 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu Skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Za aktivnosti civilne obrambe je pristojno ministrstvo za obrambo. Po tednih podražitev se bosta dizel in kurilno olje jutri verjetno pocenila. Po izračunih financ bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil pod 2 evra za liter. Po cenitve 95-oktanskega bencina pa ni pričakovati. In še Slovenija se lahko pohvali z rekordnim obiskom turistov to poletje. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili pa so Italijani, Nemci in Čehi, pravi statistični urad, no rekordna sta bila tudi meseca juni in juli. Lepo. So se ustavili tudi na Koroškem. Dobrodošli, zmeraj. Shaggy, Šiba dalje jutro. Ponedeljek je, ne pozabi.

0: To smo vsi znali na pamet, svoj cajt. Dobro jutro s Kalifornijo in ledeno ptico, 11 minut še manjka do sedme. No, o rekordih v slovenskem turizmu smo govorili, pa dodajmo še zelo lepo število novorojenčkov za vikend pri nas, 6 dečkov in 3 deklice. Čestitamo in seveda vse najboljše.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
3: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio, na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
4: Je čas za novo ogrevanje. Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obeš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Rusiki. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
16: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
17: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.
0: Mestna občina Slovenj Gradec vabi na slavnostno prireditev ob obletnici rojstva Mahatme Gandija v petek 2. oktobra ob 9. uri v park pred pošto Slovenije. Za program bodo poskrbeli otroci slovenjgraškega vrtca in učenci podružnične šole Razbor. Vljudno vabljeni. Elektrocelje DD, nadzorništva Slovenj Gradec, Ravne in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Mušenik, Šumahov, Vrh, Balos med 8. in 13. uro. Selovec Mrak, Selovec Judež, Selovec Kružnik, Sele Rajšter, Selovec Koren, Selovec Konečnik med 8.15. in 12. uro, Gortina Vas med 8. in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo. Gremo zgodaj zjutraj še na cesto. Prometna nesreča se je zgodila pri Otiškem vrhu. Počasi, previdno, da ne pride do naleta, nastajajo pa že zastoji. Hvala, da nas obveščate na 041 727 727.

0: Twist in my sobriety, 7 bo ura čez nekaj trenutkov. Dobro jutro. Let's pretend it's not the end of the world. Še Miley Cyrus, danes samo Miley, sicer pa End of the World v nadaljevanju še prej, kaj je novega. Dober ponedeljek želim.
1: Pozor, Chang'an je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Chang'an, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Podpora vladi se je nekoliko povečala, vendar ji prvič nasprotuje več kot polovica vprašanih. Po anketi Mediane za Pop TV delo ministerske ekipe podpira dobrih 36% ljudi, nasprotuje pa je nekaj več kot 50%. Med strankami vodi SD s slabimi 24% pred gibanjem Svoboda z dobrimi 20%. Najbolj priljubljen politik ostaja predsednik SD-ja Matjaž Han. Zdaj pa k našim zahodnim sosedom. Italijanska naftna družba Eni bo od danes omejila malo prodajne cene goriva. Liter bencina bo na njenih črpalkah stal največ 1,99 €, dizel pa 2,19 €. Ukrep je lahko veljal do konca leta, vendar med pogodbenimi upravljavci črpalk in prevozniki povzroča nezadovoljstvo. Prevozniki zaradi visokih cen dizla omenjajo celo stavko. Za konec pa še na svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Primož Roglič je po pogumni vožnji v spredju končal na 21. mestu in bil svojo predstavo zadovoljen.
4: To me je malo zmanjkal mislim, nič ni za očitati, nič ni za odzeti.
3: Bil je edini Slovenec, ki je končal 273 km dolgo dirko. Dejal je, da mu je na koncu zmanjkalo moči, a si nima česa očitati.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 €. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: In kaj pravi vremenska napoved? Lepa je, sončno bo danes, nekaj koprinaste oblačnosti od 18 do 23 stopinj. Tudi jutri pretežno jasno, zjutraj od 4 do 9 in čez dan od 19 do 23. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, no v četrtek pa prihaja nekaj oblačnosti. In poglejmo še temperature, doma Slovengradec 5 stopinj, Mežica 7, Ravne 6, Dravograd 7, Uršlja Gora 8, ob morju pa 16 stopinj.
6: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
0: In na ceste. Prometna nesreča se je zgodila v Šentjanžu pri Dravogradu, nastajajo zastoji. Še naprej nas obveščajte na 041 727 727.
7: Dobro jutro.
8: Koroško jutro s Špelo Šelc.
0: 3:07, dobro jutro. Po lansko letni zmagi priljubljene Štrekne je letos prvo mesto osvojil projekt Pony RRA Koroška. O tem več z gostoma v studiu, nadaljujemo jutro z dobrimi zgodbami.

0: Is this loving white snake? 10:07. Dobro jutro. Na Koroškem imamo znova razlog za ponos in veselje. Že drugo leto zapored naziv Naj EU projekt ostaja doma, piše na spletni strani RRA Koroška. Po lanskoletni zmagi priljubljene štrekne je letos prvo mesto osvojil projekt Poni RRA Koroška. In še, v javnem glasovanju natečaja EU projekt Moj projekt 2026 je sodelovalo skoraj 3000 glasovalcev, ki so svojimi glasovi podprli uspešne zgodbe projektov, financiranih z evropskimi sredstvi po vsej Sloveniji. In največ glasov je prejel prav projekt Poni RRA Koroška, drugo mesto je osvojil projekt Gasko Gasilci in tretje projekt Zmiga, izvajanje športno-rekreacijskih aktivnosti za krepitev zdravja. No, ta zmaga pomeni veliko več kot samo priznanje projektu. Gre za priznanje vsem podjetniškim zgodbam, pogumu posameznikov, predanemu mentorstvu, sodelovanju in skupnosti, ki verjame v razvojno. Več o tem po 8. uri, ko se mi v studiju pridružita Boris Kudnik in Mirjam Ocepek. Ostanite z nami, mi pa šibamo dalje z muziko seveda in dobro kavo.
1: Jutro z največ glasbe na Koroškem. Koroški radio. Ritem Koroške. Stay.

18.07. Dobro jutro, vaja con Dios, pojdi z Bogom. Jutro nadaljujemo s svežim slovenskim hitom Eve Pavli, ki pa še prav za dobro jutro ali pa med vožnjo, ne samo kave, tudi ledeni čaj ponujamo to jutro.

0: Oči ena najbolj prepoznavnih in brezčasnih slovenskih popevk, ki jo je leta 1973 prvič zapela legendarna Ditka Haberl. Gremo naprej. Alvaro Soler in La Libertad, še prej pa v Vuzenico, tam bodo dogradili kanalizacijski sistem.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
14: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
15: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
16: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Občina Vuzenica bo z evropskimi sredstvi dogradila kanalizacijski sistem. Nan bo na novo priklopila 684 prebivalcev. Več Mateja Kotnik.
18: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je občini Vuzenica odobrilo evropska sredstva za dograditev kanalizacijskega sistema. Iz kohezijskega sklada bodo za naložbo dobili skoraj 1,6 milijona evrov. V okviru projekta bodo zgradili nekaj več kot 5,5 kilometra manjkajočih kanalizacijskih kanalov in manjše črpališče. Število prebivalcev, priklopljenih na sekundarno javno omrežje za čiščenje odpadne vode, se bo po naložbi povečalo za dodatnih 684 prebivalcev. Projekt se izvaja v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji in je sofinanciran iz kohezijskega sklada. Za projekt v skupni vrednosti 2,7 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval 1,5 milijona evropskih sredstev.
0: In In kaj pravi vreme? Sonce nam riše v zadnjih dneh septembra, kar je odlično, danes do 23 stopinj, tako tudi jutri, zjutraj od 4 do 9, v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, no v četrtek pa prihaja nekaj pooblačitve. Temperature 5 stopinj v Slovengradcu ta hip, 6 na Ravnah, v Mežici 7, Dravograd 8, prav tako na Uršli gori 8 stopinj, no ob morju pa 16. Do prometne nesreče je prišlo v Šentjanžu pri Dravogradu. Zastoj nastajajo, sicer pa kaj se dogaja, nam lahko poveste vi s terena na 041 727 727.

Avril Lavigne, 19 minut še manjka do 8. Dobro jutro v ponedeljku. Vikend vedno odmeva tudi v stilu športa. Tadeja Pogačarja je nasledil njegov ekipni prijatelj, ki ga je Slovenec lani v Montrealu obdaroval zmago, a tokrat je na svetovnem prvenstvu v Kanadi na istem mestnem krogu Brandon McNulty v velikem slogu presenetil in oblekel mavrično majico prvaka. Hokejisti Olimpije so navijače v Tivoliju razveselili s prvo domačo zmago v ligi ISHL. Zanesljivo so premagali Beljak 6-2 in se s tem vrnili v zmagovite ternice. V ligi A nogometne lige narodov so bile na sporedu prve tekme drugega kroga. V Oslu je Portugalska ugnala Norveško z 2-1, Grčija pa je v elitni skupini ugnala Nemčijo z 1-0. In še tole, mimo tega seveda ne gre, slovenski odbojkarji ob četrtem mestu na Evropskem prvenstvu niso skrivali razočaranja, cilji so bili više, a kot pišejo športni novinari, v vedno širšem vrhu evropske odbojke so tudi vedno težje dosegljivi. Vseeno, čestitke. 18:08.

0: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Relax.
6: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
7: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
8: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
8: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
8: Izberite PST. Izberite popolnost.
13: Mali oglasi.
14: V Šmartnem pri Slovengradcu oddamo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite 051-600-509.
13: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
14: Mestna občina Slovenj Gradec in Koroška galerija likovnih umetnosti vas vljudno vabita na odkritje restauriranega mozaika Uršlja gora akademskega slikarja Karla Pečka. Odkritje bo potekalo v torek 29. septembra ob 18. uri pred bazenskim kompleksom Aqualazio v Slovenj Gradcu in sicer natanko na 106. obletnico rojstva umetnika. Vljudno vabljeni.

0: Marvin Gaye, dobro jutro ob 8. You can go and hug yourself, pa dejmo se objeti. Malo špasno. Kakorkoli, Kamrat nadaljuje jutro, še prej pa seveda, kaj je novega.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Začetek tedna je prinesel višje cene nafte na svetovnih trgih. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč zavrnil iranski predlog za končanje spopadov in odprtje hormuške ožine. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno $106 za sod. Nadaljevanje negotovosti pomeni pritisk tudi na evropske cene goriv, zato bo razvoj pomemben tudi za slovenske voznike in prevoznike. Pogajanja naj bi se nadaljevala ta teden. Medtem GEN-I še čaka na uradne informacije o postopku proti direktorju hčerinske družbe GEN-I Sonce Gregorju Hudohmedu v Romuniji. Tankajšnji mediji poročajo o pridržanju zaradi suma korupcije. Skupina je napoveduje notranje preverjanje in sodelovanje z organi. Robert Gorob pa opozarja, da sum še ni krivda. Za konec pa še novo za ljubitelje dobre hrane. Danes se odpirajo rezervacije za jesenski teden restauracij, ki bo potekal 9. do 18. oktobra. Restauracije in proste termine je letos prvič mogoče poiskati ter rezervirati tudi v novi aplikaciji. Ta omogoča filtriranje po lokaciji in shranjevanje priljubljenih restauracij.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Pravi vremenska napoved. Sončno bo danes in v prihodnje. Danes in jutri do 23 stopinj čez dan, jutri zjutraj od 4 do 9. Torej tudi v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, no v četrtek pa prihajajo po oblačitve. Ampak temperature na Koroškem gredo takole: Dravograd 8, Mežica 7, Slovengradec in Ravne 6, na Uršli gori prav tako 8 stopinj, no če hočete kam bolj na toplo, morate pa Kobali, tam je 16 stopinj.
5: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Če so še zastoji v Šentjanžu zaradi prometne nesreče, nam lahko to tudi poveste, sicer promet po naših cestah poteka brez večjih posebnosti. 041-727-727 pa je številka našega prometnega telefona.
6: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: 3:08, dobro jutro. Že drugo leto zapored naziv Naj EU projekt ostaja doma. Po lanskoletni zmagi priljubljene Štrekne je letos prvo mesto osvojil projekt Pony RRA Koroška. O tem gosta v studiju iz prve roke, Boris Kudnik in Mirjam Ocepek, obema že zdaj dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Kako sta?
7: Ma super,
0: ne, z dobrimi novicami prihajata. Skratka, o tem bomo govorili, ostanite z nami.

0: 7 čez 8, dobro jutro. Naj EU projekt ostaja torej doma. Po lanskoletni zmagi priljubljene štrekne je letos prvo mesto osvojil projekt Poni RRA Koroška. In še v javnem glasovanju natečaja EU projekt Moj projekt 2026 je sodelovalo skoraj 3000 glasovalcev, ki so svojimi glasovi podprli uspešne zgodbe evropskih projektov, financiranih seveda z evropskimi sredstvi po vsej Sloveniji. In kaj ta zmaga pomeni izvajalcem projekta, danes povesta Boris Kudnik in Mirjam Ocepek, še enkrat dobro jutro obema.
1: Dobro jutro.
0: Mogoče za začetek, za tiste, ki ne vedo ali pa ne vemo čisto natanko, kaj Poni pravzaprav je.
1: Ja, Poni je en zelo zanimiv projekt, ki ga zdaj pa mi izvajamo tule že, če prištejemo še predhodnik PVSP, podjetno svet podjetništva, bi lahko rekli, da že skor 10 let.
0: Okay.
1: Spravi, 10 let že delamo na nek način dobre podjetniške zgodbe. Drugač pa, če bi zadev tehnično opisal, bi pa rekel, da je projekt Poni ene vrste 4-mesečni podjetniški pospeševalnik. To pomeni, to je neke vrste program, ki vključuje delavnice, mentorstvo, stalno podporo, neko terensko delo in pa kar je zelo pomembno, vsi udeleženci se za 4 mesece zaposlijo na naši agenciji. Kar pomeni, da jim damo nek časovni okvir in pa neko materialno varnost, da lahko v teh 4 mesecih se resnično posvetijo sam svoji poslovni ideji in jo poskušajo razviti do te mere, da postane posel.
0: Super, to je bilo tehnično razloženo. Ja. Z moške plati, ja. Mirjam Ocepek, če rečem, da imam neko poslovno idejo, se pravi, nekaj bi želela početi, kar mi je ljubo, lahko se prijavim na ta projekt, 4 mesece dobivam nekaj denarja, zato poleg tega me izobražujete in pomagate, da zaštartam to svojo poslovno idejo. Imam prav?
1: Ja? Zelo dobro.
0: Ok, hvala. Ja. Kaj mislite, da je tisto, kar je dejansko pri projektu prepričalo ocenjevalce in javnost, da ste zmagali?
2: Rekla bi predvsem to, da je Poni projekt ni samo usposabljanje. Dejansko je proces, ki posameznika premakne iz nekega razmišljanja v delovanje, iz ideje v konkretne rezultate in iz dvoma v samozavest. In ravno ti konkretni rezultati dejansko nam so prinesli to nagrado. Mi smo do zdaj v projekt Poni vključili že 156 udeležencev in od tega imamo kar 46%, kot bi rekla, uspeh. 46% od tega, kar je 71 podjetnikov je ustanovilo svoj pravni subjekt. In dejansko še dan živijo na trgu.
0: Še danes, no, ja. Sej to, ja, da ne samo, a ne, se nekje začne, je zelo hitro usahne zgodba, ampak pomagate tudi pri tem, da stvar ostane. Boris, nova ekipa ponijevcev, če lahko tako rečem, se bo ustvarila, mogoče tukaj čas za prijavo je še do jutri, če imam prav?
1: Drži, čas za prijavo je torek, to je jutrišnji dan. Do 24.00,
0: ja.
1: Če ima pač oddaja vloge štampilko pošte če, na jutrišnji dan, pol je to še veljavna vloga. Ja. Drugač pa moram povedati, da zaključuje delo 7. skupina in da se nam zdaj v teh prihodnih dneh imamo, bi rekel, 1-2 taka datumska menika. En je jutrišnji potek roka, a ne, do jutri je še cajt. V sredo imamo pa že podelitev teh potrdil v uspešno zaključenem usposabljanju za 10 udeležencev 7. skupine. Obenem pa svoja povede, da bo na tem dogodku tudi uradno podeljena nagrada za na EU projekt strani Ministrstva za lokalno upravo, kohezijo in regionalni razvoj.
0: Odlično. Še več o projektu Poni samem v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Tale čist paše zdaj v kontekst tega pogovora, 14 minut čez 8 na Koroškem radiju. Imate poslovno idejo, pa ne veste čist natanko, kako jo realizirati, kako do nje priti in kako jo peljati, potem se prijavite do jutrše RRA Pony. Ostajamo na in pri Poniju RRA Koroška zmagovalnim EU projektom. Merjamo cepek, Boris Kudnik, dobro jutro še enkrat. A se na tej poti do nagrade išče tudi zunanje sodelavce? Se pravi, rekla sem, na in pri Poniju ostajamo.
1: Ja, seveda, na Poniju imamo tudi zunanje mentorje, naprimer, ki pomagajo pri razvoju poslovnih idej, tako notranji mentorji in poslovno sodelovanje. Naprimer, tudi na samem dogodku bomo sklenili poslovno sodelovanje s podjetjo Turna, ki je lastnik podjetja Rockbikes, in bomo tudi napeljali na tako zanimivo zgodbo, ki bi rekla projekt Pony RRA Koroška in Pony Kolesa. Tako da na zadnjih dogodkih smo že tudi nastopali skupaj s Pony Kolesi in se mi zdi, da smo neko našo prepoznavnost dvignili še na večji nivo. Tudi v samem podjetništvu je res to zelo pomembno, da se tudi naši udeleženci povezujejo, sodelujejo, kajti potem je možnost uspeha na trgu veliko večja. Jaz verjamem v neko timsko delo in se mi zdi, da tule ti lahko pač druga podjetja, kar pomagajo, sploh če si nek samostojni podjetnik, bi rekla one man band.
0: Kaj se, Boris Kudnik, konkretno v 4 mesecih izobraževanja zgodi v projektu Pony?
2: Zdaj, seveda, že prej smo se pogovarjali, pa si rekla, Boris je to tek zelo tehnično povedal, bom zdaj probal malo manj tehnično.
0: Ljudsko.
2: Kaj se predvsem zgodi? Predvsem se zgodi premik v glavi. A ne? Zdaj, mi itak, ko vključujemo posameznike, je poslovna ideja samo ena od stvari, ki jih mi pogledamo pri nekem posamezniku, ki ga želimo vključiti. Zelo pomembna je seveda tudi volja, pa energija, pa bi rekel nek optimizem, pa neka želja, ki jo mi tudi moramo začutiti, da tega človeka pač pol vključimo v ta program.
0: Lahko vskočim, se pravi, ne vključite vseh, ki se prijavijo.
2: Ne. Statistično gledano bi rekel, da je prijav vedno enkrat več, kot pa jih mi vključimo. Ne? Se pravi, da grejo vsi skozi nek proces izbire. Oddajo vlogo, mi vlogo preberemo in potem vse povabimo na razgovor in na razgovor je tista ključna točka, ko mi ocenimo, a je nekdo primern za vključitev ali pa ne. No.
0: In potem v 4 mesecih?
2: V 4 mesecih so pa čisto 4 imenike. Ne? V prvem dokončno oblikujejo svojo poslovno idejo in pa poslovni model. Potem v 2. mesecu začnejo pisati poslovni načrt, v 3. mesecu naredijo minimalno sprejemljiv produkt, v 4. mesecu pa zaključijo s poslovnim načrtom in tudi z izobraževanjem. To je zdaj zelo tek na hiter povedano. Drugač pa vse skup vključuje številne delavnice z zunanimi strokovnjaki iz področja podjetništva in pa seveda stalno podporo nas notranjih mentorjev in pa našega, ne smemo ga pozabiti omeniti, zunanjega mentorja Primoža Gamsa, ki je solastnik in pa ustanovitelj podjetja Docs for Motion, ki je tudi nastavil iz bivšega PVSP-ja. Teda to je ena taka ekipa in seveda na drugi strani je pa najno podjetje, ki z zaposlenimi tudi ponuja nek suport vsem tem udeležencem, ker mi imamo v podjetju tudi ljudi, ki imajo znanja z področja prava, financ, ustanovitve podjetja in pa tek naprej.
0: Ja. Spomnim se Docs for Motion, vem, da sem Primoža tudi gostila v našem studiju, takrat kot ne, ena zanimivejših idej. Merjam pa, kakšne so poslovne ideje korošcev? So zanimive, so kaj inovativne?
1: Definitivno. Mi nimamo nekega tipičnega Ponija, so to izjemno raznolike poslovne ideje, tako tudi ljudje, naprimer, pridajo mladi, stari, z izkušnjami, brez izkušenj. Dejansko je skupina zelo heterogena, ampak glih to je prednost tega, ker se potem povežajo in delujejo homogeno. Pomagajo en drugim. Ideje so pa čist različne. Segajo od turizma do nekih digitalnih rešitev, storitev za zdrav življenjski slog, izobraževanja, pa drugih nekih specializiranih storitev. Jaz bi rekla, da ne iščemo mi tule neke zdaj startupe, neke ful inovativne ideje, ampak pomagamo tudi podjetji, naprimer, ki nam v vsakdanjem življenju olajšajo naše, ki bi rekla, bivanje v sami regiji.
0: Pač vseeno, med bolj inovativnimi idejami se spomnita kakšnih zgodb, ki so se pojavile, jih je bilo treba zbrusiti in seveda potem pomagati, realizirati?
2: Jaz bi rekel, da vse tiste, ki nekako izidejo v poslovni subjekt, da so vse na nek način inovativne. Imam pa jaz dejansko eno prakso tako, da nobenega posebej ne izpostavljam. Zato, ker so nama so vse zelo pomembne. Sveda pa lahko povdaj povem, kjeri so taki, ki se mi zdi, da bi bilo smiselno, da jih ti pokličeš, te, ko se najdeš poklica, pa se kaj pomenite o teh zadejah. Ne? Te, ko si se s Primožem Gamsom že pogovarjal, menda, je tudi kar nekaj podjetnikov, ko bi mogoče jih mi dva predlagal, pa jih ti pokličeš.
1: Oziroma.
2: Pa še z njihove plati,
0: slišimo.
2: Z njihovega zornega kota vidiš, kako to zadeva laufa.
0: Tako smo se pogovarjali nazadnje tu z Damirjem Dugoničem, sicer pa v novicah lahko ujamete vsake tok časa posebne dobre zgodbe Ponija. Kaj je Poni v teh letih dejansko pustil za seboj na Koroškem? Koliko novih podjetniških zgodb, koliko ljudi, koliko idej? Tega ni malo.
1: Dejansko imamo 71 novih podjetij, kar pomeni vse 71 samo zaposlitev. Nekatera podjetja že tudi zaposlujejo, naprimer tudi druge, kar pomeni skrbijo sami zase, plačujejo davke državi. Pa še, če dodamo še od prejšnjih skupin, naprimer Boris Kej, ki jih je
2: tu. Jaz bi tu dodal predvsem to, da mi ne želimo krepiti prekarnega dela na Koroškem. Ne? Prekarno delo ni okej. Okay, in tudi ne želimo, da nekdo ustanovi podjetje za 2-3 mesece, pa ga pol zapre. Mi probamo pomagati predvsem takim, za katere menimo, da bojo dlje časa obstali ali pa zelo dolgo obstali. In res, meni osebno je največje veselje to, ko pogledam rezultate, pa vidim, da od vseh podjetij, ki so bila registrirana, dosegamo skoraj 90% preživetje in to na relativno dolgi rok. Še deluje.
0: Tako pomembne povedano. Številke o zaključni prireditvi tega projekta v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: vajami, bi lahko rekli tudi v projektu Poni RRA Koroške, Mirjam Ocepek, Boris Kudnik, sta že pravzaprav ogromno povedala o samem projektu, ki je torej nagrajen kot eden najboljši pravzaprav EU projekt, in to zmago, to veselje, ta zaključek sedme skupine boste v sredo proslavili kje, kako, za koga, kdo lahko pride?
1: Ja, ob 9. uri MKC Slovengradec vas, vse, ki vas to zanima, vabimo na zaključni dogodek od ideje do uspeha, kjer bomo predstavili vseh 10 poslovnih zgodb in na okrogli mizi malo predebatirali na temo od ne vem, če zmorem, do grem poskusiti. Kajti tudi v Ponju in podjetništvo je večkrat to, imamo nek strah, a ne, ki ga premagamo, in če ne greš poizkusiš, ne veš, kaj te čaka.
0: A je to največja ovira, na katero naletijo ljudje, preden se lotijo neke svoje zgodbe?
2: Strah?
0: Tako.
2: Ja.
0: Okay.
2: Strah, dileme, vprašanja.
0: In to zdaj zanemarimo, če se hočemo iti Poni, ker jutri je...
2: Jutri je zadnji rok za oddajo prijave.
0: Tako, za novo skupino Poni.
2: Za novo skupino, osmo skupino, ki bo predvidoma začela z delom v začetku novembra.
0: Ok, to je to, hvala lepa, še čisto za konec po vseh teh podjetniških idejah, poslovnih načrtih. Če bi morala sama ustanoviti svoje podjetje kar jutri, zakaj bi se odločila, Mirjam?
1: Težko vprašanje.
2: Ne, če bi bil pred dilemo, bi se odločil za Poni. Ja,
0: ampak ja jaz, no se je Poni, ja, ampak ja. Kaj?
2: Kako kako podjetniško idejo?
0: In tako, športni komentator.
2: Ja, vidim, zdaj si pa izkoristil, pa sem te prej ovdje rekel, povedal, ja, jaz bi bil športni komentator.
0: Dobro.
2: Mogoče me kdo povabi na kak preizkus.
0: Dobro, Mirjam.
1: Jaz bi ostala pri marketingu, po mojem.
0: Prav.
2: Jaz bi samo eno stvar še dodal, ne, ker to pa moram dodati, ker brez tega tudi Ponija ne bi bilo. Ne. Ampak projekt Poni je sofinanciran sredstvi iz Evropske unije in pa seveda prispeva tudi Republika Slovenija. Izhaja pa iz finančnega inštrumenta, ki se imenuje Dogovor za razvoj regij. Seveda smo mi zelo hvaležni za to, da se namenja sredstva tudi za čisto človeške vire, ne samo za infrastrukturne zadeve. Teda,
0: hvala lepa obema za obisk v studiju, hvala. In naj bo dober dogodek v sredo in Ponijevsko dobro naprej.
2: Hvala lepa. Hvala.

0: Tabu in poljubljena, 3 minute pred 8:30. Kako fajn je, super, ko si ljudje podajo kljuko našega studia. Katja Gole, danes dežurna, kaj bo dobrega?
1: Tako, dobro jutro, dober dan, suncem obsijan. Tak bo ves teden, pravijo vremenarji, jutra pa so seveda precej hladna, tako da se v teh časih oblačimo čebulno. V čebule pa k novicam današnjega dne, v dopoldnevu se bomo podali po planinah, najprej se bomo ustavili na koči na Narovskih ledinah, ta koča ima od maja novo najemnico, to je Sonja Podbregar, vsem dobro znana najemnica Uršlje gore, na to pa se podamo še nekoliko više in sicer na Smrekovec, kjer je čez vikend potekal, dan smrekovca, res so se imeli lepo, pa danes obeležujemo svetovni dan boja proti steklini. Na srečo te bolezni Slovenija že več desetletij ni beležila, cepljenje lisic in psov pa še vedno poteka. Pa še kaj bomo dodali in vse novice strnili v naši dnevno informativni vdaji ob 14:30.
0: Hvala lepa. Strnjeno.
1: Tako, lep pozdrav.
0: Niko Sandoz pa nadaljuje 2 minuti še do 8:30.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški radio.
8: Veš čas se mi zdi, da je že kaj prejšetega posedanja doma.
9: Ej, kaj pa če gremo v torek na otvoritev od utri že o, pride Eva Hren, bo zapela kako staro popevko, no.
10: Rekla sva, da bova šla na...
9: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis vas vabi na otvoritev novega študijskega leta z glasbeno gostjo Evo Hren. Dobimo se v torek 29. septembra ob 5. popovdne v prostorih VGC Plus na Šolski ulici 10A v Slovengradcu. Predstavili bomo nove študijske programe, možen pa bo tudi vpis. Pridružite se nam.
5: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis. Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
11: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
5: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje. Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer.
12: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
13: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Želim vam prijetno ponedeljkovo jutro, v novicah z vami Katja Gole. Koča na naravskih ledinah, priljubljena izletniška točka predvsem med Ravenčani, ima od začetka maja novo najemnico. To je Sonja Podbregar, ki si je sloves uspešne najemnice planinskih koč ustvarila na Uršli gori, kjer je začela leta 2017, nato pa delo nadaljevala v domu na Slemenu. Zdaj želi novo življenje vdihniti še koči na naravskih ledinah. Ta ponuja 30 ležišč, 20 skupnih ležišč in 10 v 4 sobah. Gospa Podbregar, kaj vas je pritegnilo, da ste prevzeli kočo na naravskih ledinah?
19: Ja, klicali so nas iz društva na naravskih ledinah, če je bila pripravljena prevzeti ledine v najem. Pa sem malo razmišljala, pa sem nekako dobro, zakaj pa ne? Ne, se opet zalaufajo, bom probala, če se da kaj narediti. Vem, da koča je bila zaprta, ni obratovala, tako da sem se potem odločila nekako. Zdaj pa poskušam dati gostim največ, kar lahko, dobro hrano, prijetno vzdušje, prijaznost.
1: Kaj lahko pohodniki in drugi obiskovalci pri vas pričakujejo, tako od ponudbe hrane do vzdušja v koči?
19: Od hrane jim ponujamo od enolončnic do štrukljev, klačevih nudlov, štrudlov, dunajcev, pa še razne druge stvari. Lahko tudi po naročilo, predhodno ne, da imajo če kakva skupina. V najem dajemo tudi piknik prostor, ki je res lep za družabne igre.
1: Koča je v lasti planinskega društva Ravne na Koroškem, kjer si želijo, da bi jo v prihodnje v celoti prenovili. Pri tem računajo tudi na nepovratna sredstva, predvsem za energetsko obnovo. Nova najemnica pa med tem skrbi, da je koča že zdaj prijetna postojanka za pohodnike in druge obiskovalce naravskih ledin.
20: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Predvsem dosti sonca v koncu septembra in do 23 stopinj, tako bo tudi jutri od 4 do 9 zjutraj. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa od severa postopno več oblačnosti. 8 stopinj na Koroškem, vse v Mežici in v Slovengradcu, Ravne 7, Dravograd pa 9 stopinj Celzija.
21: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Še na naše ceste večjih posebnosti ne beležimo več. 041-727-727, številka našega prometnega telefona. Obveščajte nas, da lahko povemo naprej. Zatožimo, da bojo vedli vsi. Srečno pot!

Hvala, Zmeljko, da nas vsake toliko spomnite, v čem je smisel življenja. 14. še manjka do 9. Dobro jutro. Srečno pot na naših cestah. Policijska kontrola ta hip pri drugi osnovni šoli v Slovenj Gradcu. Sicer večjih posebnosti ta hip ne beležimo, čeprav je že zgodaj zjutraj prišlo do prometne nesreče v Šentjanžu. No, v Zagrebu pa se je že zgodaj zjutraj začela splošna stavka zaposlenih v zagrebškem javnem potniškem prometu. Sindikati zahtevajo više plače in boljše materialne ugodnosti, dosedanja pogajanja pa so bila neuspešna. Zagrebški župan pravi, da na ultimate ne bo pristal. No, še sreča, da mi nimamo tramvajev, imamo pa avtobuse. Srečno in mirno poželim.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio, na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
9: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
10: Mali oglasi.
11: Kmetija Perše Sel prodaja mlade rjave kokoši za prosto rejo stare 21 tednov. Kokoši dobite vsak dan. Več informacij na 041-981-135.
10: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Dionne Warwick in Heartbreaker, pesem izdana leta 82, klasika pop in soul glasbe 80-ih let. No, zanimivo, Dionne sprva pesem sploh ni bila všeč in je ni hotla posnet. Kasneje pa se je pošalila, da je zaradi izjemnega mednarodnega uspeha pesmi jokala vso pot do banke. Lola Young prihaja v nadaljevanju. Messi, ostanite z nami, 9 je ura.
1: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Novice začenjamo doma. Čez manj kot 2 tedna bomo v Sloveniji odločali na 4 referendumih. Volivci bodo 11. oktobra prejeli 4 glasovnice, ena bo namenjena noveli zakona o parlamentarnih preiskavah, 3 pa ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav. Pravno zavezujoč bo le referendum o parlamentarni preiskavi, preostali 3 bodo posvetovalni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je odstopil 7 mesecev pred iztekom mandata. S tem si odpira možnost, da po predčasnih parlamentarnih volitvah 25. oktobra postane predsednik vlade, če bo njegova stranka zmagala. Začasno predsedniške naloge povzema Ana Brnabić, nove predsedniške volitve pa morajo izvesti v 90 dneh. Za konec pa v Maribor, kjer so 40-tič obrali najstarejšo trto na svetu. Več kot 450 let stara trta je letos dala 66 kg in pol grozdja. Skrbniki pravijo, da bi lahko bilo letošnje grozdje med najslajšimi doslej.
1: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
2: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Sončno bo danes nekaj koprenaste oblačnosti in do 23 stopinj Celzija. Tudi jutri, pretežno jasno, zjutraj od 4 do 9 in čez dan od 19 do 23. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa prihajajo pooblačitve. Ok, zdaj pa še k temperaturam. 8 stopinj na Uršli gori in v Mežici, 9 v Slovengradcu in Ravnah, v Dravogradu je topleje 11 stopinj, no ob morju pa 19.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Nazadnje ste opazili policijsko kontrolo pri drugi osnovni šoli v Slovengradcu, če še kje, 041-727-727.
5: Koroško jutro s Špelo Šalc.
0: 9:03, dobro jutro. V ponedeljku je ena najlepših stvari zihar malca. Kaj kuhajo danes za nas, pa slišite kmalu.

0: Taylor Swift in Opel Light, 11 čez 9 je, mi smo pa lačni, kar je tudi prav.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo, ka bomo dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Jota se kuha, pa cordon bleu se peče z dušenim rižem zelenjavo, svinska pečenka v naravni omaki s širokimi rezanci, kraljevska solata in dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Kakšna juha je pa danes? Francoska čebulna. Pa zrezek v šampinjonovi omaki s kroketi in piščančji paprikaš z žličniki in sladico. Vsak dan Dunajc s prilogo Vampi po Tržaško in bovla s terjaki, piščancem in rižem.
3: Prijezera malco, bowling center Bajca v Radlje.
0: V Radljah danes ocvrt kanelon s krompirjem, pa piščančji kebab s prilogo in fižolov golaž s sladico. Vsak dan Dunajc s prilogo solata in gozdna župa.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Špageti z bolonsko omako in solata danes, poleg tedenskega menija vsak dan zjutraj in popovdne na voljo še vampi, pasul, veganski in goveji golaž pa segedin golaž.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Tam je pa danes piščančja rižota solato in pa zrezek v načo omaki z rižem in solata. Pa tudi če vte sendvič pojedli, sam da se nasitite. I could stay awake just to hear.

Tina Turner, you're the best. 20:09, dobro jutro. Poznate tiste fraze, ki naj bi nas kot sogovornike naredile pametne, pa to glih nismo? No, v vsakdanjih pogovorih pogosto uporabljamo izraze in fraze, ki lahko zvenijo globoko, modro ali celo profesionalno, sploh če se poslužujemo kakšnih tujk ali strokovnih izrazov, ampak če jih poslušamo še enkrat, ugotovimo, da pravzaprav ne sporočajo ničesar konkretnega. Gre zgolj za tako imenovana mašila ali pa prazne fraze, ki jih vsi poznamo in med te spadajo tudi tako pač je ali pa razmišljaj zunaj okvirjev ali pa moram spremeniti smer in tako naprej. No. Še ena pogosta poslovna fraza, ki zveni odločno, vendar pogosto ne pove, kaj je pravzaprav treba storiti. Zato dajmo biti v pogovorih konkretni in jasni. Načnemo falili, tudi če rečemo, da nimamo pojma, kako naprej.

0: Adelo nadaljevanju in hello, še dobri dve minuti do pol desete, še prej pa o bojevnikih, katerih, kje, kdaj nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Od etra do spleta, najvaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio, na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
6: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
9: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Naj bo prijetno ponedeljkovo dopoldne, v novicah z vami Katja Gole. Rokometaši Slovengradca so v napeti domači tekmi proti Škofji Loki v končnici rešili točko in remizirali z 28-28. Tekmo je spremljala Eva Borovnik, ki je po zadnjem žvižgu preverila tudi odzive v obeh taborih.
11: Rokometaši Slovengradca so v petem krogu lige NLB pred domačimi navijači remizirali Škofjo Loko. Po napetem obračunu, v katerem so večji del tekme zaostajali, se je dvoboj končal z rezultatom 28-28. Gostje so bolje odprli srečanje in si v prvem polčasu priigrali tudi 4 zadetke prednosti. Slovengradčani so se še pred koncem polčasa približali, a je Škofja Loka na odmor odšla z vodstvom 17-15. V drugem polčasu so bojevniki zaigrali odločneje. Tjaž Štaleker jih je v 37. minuti prvič na tekmi popeljal v vodstvo, a so Škofjeločani odgovorili in znova pobegnili za 3 zadetke. Sledila je napeta končnica, v kateri so domači lovili tekmeca vse do zadnjih minut. Za končnih 28-28 je v 59. minuti zadel Veljko Stanojević, ki je bil z 8 zadetki tudi najboljši strelec Slovengradca in igralec tekme. Po obračunu je Aljoša Čudič ocenil, da so Slovengradčani naredili nekoliko preveč napak in bili premalo zbrani v obrambi.
12: Ena težka tekma za nami, pričakovano. Mislim, da so ve ekipe pokazali eno borbeno igro. Kar se nas tiče, sicer malo preveč napak, malo mogoče premalo zbrani v obrambi, pa na koncu mislim, da zaslužena delitev točka.
11: Ob tem ostaja odprto vprašanje, koliko so k napakam in nezbrani igri prispevale tudi poškodbe, ki so v zadnjem obdobju precej zdesetkale slovengraško zasedbo. Tudi v gostujočem taboru so bili z osvojeno točko zadovoljni. Gašper Hrastnik.
13: Izjemno napeta tekma danes v Slovengradcu. Dobra borba na obeh straneh. Mislim, da smo vodili večino tekme na koncu. Pa smo lahko zadovoljni tudi s točko. Slovengradec je res ena zelo kakovostna ekipa, tako da tukaj je vsaka točka zlata vredna. Mislim pa, da moram reči, da je danes res prevladala obramba ena in druga. tako da smo gledali res en čvrst rokomet.
11: Slovenjgradčani so tako po zmagi na šaleško-koroškem derbiju v svojo zbirko dodali novo prvenstveno točko. Naslednja preizkušnja jih čaka že 3. oktobra, ko bodo gostovali pri Krki v Novem mestu.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenjgradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
8: Pravi vremenska napoved. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti do 23 stopinj in takšno vreme bo tudi jutr, zjutraj sveže od 4 do 9, kkk pa paše, pol pa spet sa sončna očala do 23. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na v četrtek pa prihaja pooblačitev. Poglejmo še temperature, Mežica 9 stopinj, Slovenjgradec 11, Ravne 10, Dravograd 12, na Uršli 9 stopinj, če hočete pa kam na bolj toplo, ob morju 20.
4: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
8: In še na ceste večjih posebnosti ne beležimo, vozite varno in previdno, če slišite že kakšen šunder v ozadju, no kar dejte zdaj, ker sem vam lepo rekla, da morate biti tiho. To so naši gostje, Dunja Vrhovnik s svojim bendom v našem studiu v živo. Po 10. ostanite.

19 pred 10. Dobro jutro, zaspanci z glasbo in o glasbi v ponedeljkovem jutru na Koroškem radiju. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Balada Choosing Texas country pevke Elle Langley je potrla rekord slovite božične uspešnice Mariah Carey All I Want for Christmas is You. A resno, na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100 je že 23 tednov tale, ki jo slišite. Nadaljujemo pa... Perujske oblasti so drugi koncert Robija Williamsa v Limi zaradi varnosti že odpovedale. Britanski pevec je zatem vse razočarane oboževalce, ki so se zbrali pred njegovim hotelom, potolažil tako, da je z njimi spontano zapel tudi svojo uspešnico Angels. No, Dunja, kot jo poznamo, Dunja Vrhovnik, ampak bomo rekli od zdaj naprej, ker sam Dunja svojo glasbeno pot nadaljuje s svojim bendom, ujamete jih po 10. uri v studiu Koroškega radija, ko bojo v živo zapeli in zaigrali, in če ne verjamete, z nami studio so že zdaj, ki se pripravljajo. Dejmo en dobro jutro za Koroško, prosim. Zdaj verjamete.

0: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si.
7: Koroški.
8: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
10: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.

0: kakovost. Doživite ceno.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Tom Petty and the Heartbreakers into the great wild open, minuta čez deseto. Adam Lambert nadaljuje Ghost Town, potem pa uživo z Dunjo in z bendom.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Veliki Britaniji so v bližini ameriške letalske baze RAF Air Force aretirali 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Policijo so po noči opozorili na 3 sumljiva vozila, ki so se približevala oporišču. Vozila zdaj pregledujejo vojaški strokovnjaki za eksplozivna sredstva. Evakuirali so več 10 domov, prebivalci pa se še ne smejo vrniti. Oblasti zagotavljajo, da je nevarnost omejena in pod nadzorom. Bazo uporablja ameriško vojaško letalstvo v zadnjem času tudi za napad na Iran. Po poginu 2 psov pa so analize v goščah ob jezeru jasna potrdile potencialno strupene cianobakterije in njihove toksine. Povezava s poginom še ni dokazana, saj čakajo obdukcijo. Župan občine Kranjska Gora Hindrika Zupan pa opozarja.
4: Obiskovalcem odsvetujemo stik z vodo in seveda tudi obiskovalce prosimo, da tudi živali ščitijo, da ne bi prišle v stik z vodo.
3: Na dostopih do jezera ostajajo opozorilne table, naročene pa so tudi dodatne analize. V Zagrebu pa se je po 4 zjutraj začela stavka mestnega prevoznika ZET in zagrebškega holdinga. Tramvaj in avtobusi večinoma ne vozijo, močno je lahko moten tudi odvoz odpadkov. Zaposleni zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Zagrebški župan prebivalcem svetuje skupne vožnje, delo od doma ali prilagodljiv delovni čas. Težave naj upoštevajo tudi slovenski potniki, ki se danes odpravljajo v hrvaško prestolnico.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sončno bo danes, nekaj koprenaste oblačnosti in do 23 stopinj, takšno vreme nas čaka tudi jutri, svežim jutrom od 4 do 9. No, v sredo se bo nadaljevalo, večinoma jasno vreme, v četrtek pa prihajajo oblaki, ampak ne bo hujšega. 10 stopinj ta hip v Mežici, Slovenjgradec 13, Ravne 12, Dravograd 14, na Uršlji 9, ob morju 22.
5: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Še na ceste radar v Zgornji Vižungi. Če še kje, 041-727-727. Čez deseto v našem studiju na Koroškem radiju v nadaljevanju predjed prvega samostojnega koncerta Dunje z bendom. Ostanite z nami, mi smo Parajt. Smo?
6: Smo!
0: Pa vi?

0: Ghost Town, nikakor ne. Danes v našem studiu malo več ljudi kot običajno, kar je precej dobra novica in precej več glasbe bo. Z nami je Dunja, pevka, kitaristka in avtorica skupaj s svojim bendom. Razlog za to je lep, 10. oktobra jih čaka velik domač koncert v Slovengradcu. Dunja, živjo!
1: Dobar dan, skoraj sem rekla dobro jutro, za nekatere skoraj verjetno dober večer, bomo pol povedali zakaj, ampak dober dan, Koroška.
0: Dunja, prvi samostojni koncert s svojim novim frišnim bendom.
1: Prvim bendom, tako,
0: prvim.
1: V življenju.
0: Dej predstavi.
1: Od začetka.
0: In do konca.
1: Od začetka. Malo bliže moram iti, aha, da se me sliši. Samo, jaz imam močno štimo, ampak očitno
0: vemo, sem je.
1: Prvo bom rekla, izpostavila bom mojega brata, družino. Pianista Aljoša Vrhovnik. Zdravo, Aljoša. Potem, ker tu zraven, Uroš Medved, basist. Zdravo, Uroš.
2: Živjo.
0: Da džem.
1: Miha Kadiš, bobni. Zdravo, Miha.
0: Živjo.
1: Anika Kolar Tokala. Zdravo, Anika. David Breznis, električna kitara. Dan smo klasično, akustično. Zdravo, David. Katarina Gornjak Špegel. In Katarina Ogorevc, spremljava. A Kristina Ogorevc pa Katarina Gornjak Špegel.
0: Kak pogled? No sej, glede na to, da je to čist frišim bent, je po mojem čist normalno, da
1: ne,
0: se
1: ne, kdaj... Ne, veš, to se mi je na vajah enkrat zgodilo, recimo Katarina ima ful dolg primek, ne, ko se je poročila. Kristina sicer se tudi poročila, ampak je zamenjala primek, ne, in potem njo je malo menjavala, kaj sta KK.
0: KK.
1: KK.
0: Kaj vi, super. Kaj zdaj, pred koncertom več trime ali več veselja?
1: Naporno je. Iskreno je naporno, zato ker ko zdaj prvič organiziram nekaj sama, ne, se pravi prvi koncert nasploh organiziram sama in predvsem tu, ko je še bend zravno, je malo drugačno oziroma veliko bolj drugačna organizacija, ko sem pa sama. To se pravi celotna produkcija zraven, ne, in to ogromno nanese.
0: Ampak nisi odgovorila, več trima ali več veselja?
1: 10. me vprašaj.
0: Dobro. Kako si jih prepričala te naše koroške glasbenike, da grejo prav s tabo v to avanturo?
1: Ja, prvo kot prvo je moja lepota. Ne?
0: Dobro.
1: Pogledaj, reče, wow, tu zraven pa moram biti. Ne, moram povedati, res, to sem imela lani septembra, se mi zdi, da se me je primlo noter res v srcu, a ne, ker res sem si želela, da nekoč se bo zgodilo, da bom imela bend. Pa sem rekla, ko bo boko, bom začutila, ne bom silila se v to. No, in lani septembra sem pa res začutila in potem sem januarja poklicala prvega človeka, ko sem hotla, pustimo mojega brata, a ne, o njemu se razmišlja že dolgo,
0: okay.
1: Si razmišlja že dolgo itak, zato ko je družina, ampak prvo sem basista hotla, se nekaj nujno hočem Uroša, zato ker ga že dolgo poznam, a ne, in sploh nisem na koga drugega razmišljala, pa sem ga poklicala, pa sem potem poklicala kitarista, potem še bobnarja, no, Aniko, tek. Pol pa sta prišla še Kristina pa Katarina in kar moram povedati, da mi je res v čast, res mi je v veliko čast, pa ne sem zaradi moje lepote, ampak verjetno zato, ker me spoštujejo in seveda jaz njih, da so vsi rekli ja.
0: Odlično. Svoje pesmi si dolgo ustvarjala, precej samostojno, produkcija, kitara, vokal. Kaj pa se zgodi s pesmijo, ko jo nenadoma dobi v roke še 7 drugih glasbenikov?
1: Ja, se to sem jaz vedla, da, ko se bo nekoč to zgodilo, ker jaz sem vsa ta leta, v bistvu, ko sem akustično nastopala, sem same priredbe igrala. Sicer na moj način, v zadnji v studiju sem pa ustvarjala avtorsko skladbo. Ne? In sem vedla, da, mislim, smešno je, da niti akustično nisem nikoli igrala svojih avtorskih pesmi, ne? Ampak sem rekla, ko bo prišel čas za bend, bo je moja avtorska zazvenela glih zaradi tega. In to, potem, ko smo imeli prve vaje, ne, takrat, če Kristina pa Katarina ni bilo, pa v bistvu se ni čulo zaradi ozvočenja dobro, ko še nismo znali na štima čist, ampak ko smo mi zaigrali prvo moj komad, ma jaz sem se skoraj zjokala, tako fajn je bilo. Ker to je pa res energija druga, ne? Vsak da sebe noter in res dvigne še pesem na višji nivo.
0: Čisto prvič ne boste skupaj, bili ste na Gori Roka, bili ste na festivalu Pivo in svet, je zdaj 10. torej v Kulturnem domu Slovengradec. Kdo od vas je Dunjo prvič slišal in si je mislil, ne, s to punco bo pa še veselo? Ali bo naporno? Kaj ste mislili? Miha?
3: Ja, jaz po pravici povedan, sem Dunjo prvič slišal po telefonu, no seveda pre njene akustične priredbe večkrat, ki je v živo. In sem rekel, gremo v to zavezanimi očmi. Bom rekel, sem bil pozitivno presenečen nad pesmimi, ker so drugačne, zanimive in zelo raznolike.
0: Rah rečeš, dober izid zmenka na slepo.
3: Zelo.
0: Zelo. Kakšna je Dunja na vajah? Bolj v izi ali zelo natančna in huda?
3: Stroga.
0: Si ja, mislimo.
3: Kaj si že rekla, da ne povedete?
1: Ja. Pazi, hladilnik bo prazni, če ne
3: bo. No, hladilnik je vedno poln.
0: Ja, to je pa v redu. Mislim, da je zdaj najboljši trenutek, da nehamo govoriti o tem, kakšna je energija tega benda, kako se imate in vas preprosto slišimo. Dunja, kaj bomo poslušali?
1: Seveda, dve avtorske skladbi. Prvo, eno malo bolj divjo, ki sem jo tudi že pred leti sicer napisala in to so vse pesmi, ki jih bomo na koncertu igrali, ne? So nastali že pred leti in sem jih gradila in evo, zdaj bomo prvo skladbo Nora sem nate.
0: Prosim, Dunja in njen bend.

Nora, nora sem na tvoje oči, na tvoje nežne dlani, ki me ustavijo vsakič, ko dotik se zgodi in ne poskušam bežati, ker srce mi gori. Zdaj veš, da nora sem na te. Nora, nora sem na tvoje srce, na tvoje lepo ime, ki je postalo najlepše, moja duša to ve. Ti si dobra za me, res si dobra za me. Zdaj veš, da nora sem na te. Zdaj veš, da nora sem na te.

0: Bravo, evo, zdaj pa razumem, zakaj ste se vi spravili skupaj. Bravo, odlično. 10. oktobra, torej domač koncert, kaj bomo slišali poleg tega?
1: Poleg te pesmi bomo slišali še vse moje avtorske skladbe. In glih to, kar je Miha povedal, ne? Pa moram povedati, recimo, Miha, Uroš pa David, to so vsi na hard rockerje ali pa še kar bolj naprej, ne? Ampak to mi je zelo, res sem vesela, da so vse ostale skladbe jim tudi zelo všeč. Imam nekatere rockerske, imam pa tudi pop glasbo, pa imam zelo nežne balade, pa še kaka elektronska glasba je vmes. Okay. Zato tisti, ki bodo prišli poslušati na koncert, bojo slišali vse. To se pravi, dolg čas 100% ne bo. Ja, pa če res.
0: Super, ti si res ena taka energična bomba. A lahko imaš ob sebi tudi dosti energične ljudi, ali morajo oni... A veš, malo pozadi ni.
1: Mislim, že v osebnem življenju je na trenutke fajn, da je kak balans, ne, potrebuješ. No in isto je tule v bendu, zato ker smo vsi, lahko rečem, vsak izmed nas je malo drugačen od drugega. Ne. In glih zaradi tega se mi zdi, da tak skup pašemo. In to se je videlo tudi predvsem, ko smo šli na letošnja koncerta na Goro Roka in Pivo in cvetje, ne, dva ogromna koncerta, ko se ne moreš misliti, ko bi lahko 20 let delali, pa ne bi prišli. Pa smo imeli to priložnost, ne, in smo se zelo povezali in lahko rečem, da res gradimo počasi ta odnos zdaj na tak lep način.
0: Res smo slišali, da zelo dobro pašete in spadate skupaj. Se ti zdi, da še kaj manjka?
1: A bi ti pela zron?
0: Ne, ne. Hvala lepa.
1: Ne, misliš, v smislu, kaj, da manjka?
0: Se ti zdi, da še kaj fali bendu?
1: Ne. Ne. Ne, to je, exactly, mislim, to je to. A ne, ker jaz sem v štartu sicer malo minimalistično razmišljala, seveda vse zravno s financami povezanim pa vse skupaj, ampak vseeno pol po pogovorih sem pa pol si prišla grda v bistvu, lej, če se grem nekaj, se grem tej orang ali pa nič. In evo, gremo se orang.
0: Gremo se orang. Hvala Dunja in band, da ste danes prišli v naš studio.
1: Velikim veseljem, a ne da.
0: Zapet v živo. Ne bom vas še krtek spustila. Nam ste pokazali, kako zveni zgodba, ki bo torej 10. oktobra dobila svoj veliki dobro.

0: Domači odr, tako. Za konec še muzika, torej uživo, kaj bomo slišali?
1: Moja spet avtorska skladba, to pa čisto drugačen žanr, zdaj balada, še vedno mislim na njo.
0: Odlično, izvolite, odr Koroškega radija je vaš, hvala lepa.

0: Angels, you win again, minuta do pol enajste, v nadaljevanju pa... Save me tonight, J-Lo in David Guetta skupaj še prej, pa na devetem dnevu Smrekovca se je zbralo okoli 200 pohodnikov iz različnih krajev. Dogodek je pripravila Naravovarstvena zveza Smrekovec, v katero so povezana 4 planinska društva, pridružile pa so se tudi občine.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Želim vam prijetno ponedeljkovo dopoldne, v novicah z vami Katja Gole. Na devetem dnevu Smrekovca se je zbralo okoli 200 pohodnikov iz različnih krajev. Dogodek je pripravila Naravovarstvena zveza Smrekovec, v katero so povezana planinska društva Šoštanj, Velenje, Ljubno in Črna na Koroškem. Pri pripravi dogodka so sodelovale tudi vse 4 občine. Program ostaja tradicionalen, pravi predsednica planinskega društva Črna na Koroškem Virginija Špeh.
13: V letošnjem letu je bilo kar nekaj novosti dodanih. Naravovarstvena zveza je prvič razpisala natečaj, likovni natečaj vrtcem okoliških društev. Z temo ohranimo Smrekovec. Vrtci so se kar v množičem številu odzvali in na stari koči planinskega doma Žerjav je bila cel dan razstava teh izdelkov. Bili pa smo zelo presenečeni, da kljub temu, da ni bil razpis za osnovne šole, je za čudovitimi 28 izdelki sodelovalo tudi šola Šoštanj z divjim petelinom. Presenetilo nas je pa tudi zaradi tega, ker Naravovarstvena zveza Smrekovec letos organizira predavanje o divjem petelinu in to prav v naši Črni na Koroškem v jesenskem času. Stojan Rozman, predstavnik Inplaninca, je poudaril, kako pomembno je sodelovanje z Inplaninci, ki so povezani s Planinsko zvezo Slovenije. In tudi Zavod Riša je imel stojnico na Smrekovcu, kjer je predstavil projekt INE, kako lahko invalide vključujemo v izkušnje z naravo.
12: Deveti dan Smrekovca je letos organiziralo Planinsko društvo Šoštanj.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Sončno bo danes nekako prenaste oblačnosti in do 23 stopinj, tudi jutri pretežno jasno. Zjutraj od 4 do 9 in čez dan od 19 do 23 stopinj. V sredo se bo takšno vreme nadaljevalo, no v četrtek se bo mal sfižlo, kot rečemo. Nekaj oblačnosti prihaja, sicer dežja ne napovedujejo. Temperature pa lepo rastejo, Mežica 12 stopinj, Slovenj Gradec 15, Ravne 14 in Dravograd 16 stopinj.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Še na ceste na zadnji radar v Zgornji Vižengi, če še kje nam to povejte na 041-727-727. Več čez pol enajsto nadaljujemo predvsem z dosti dobre glasbe.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
2: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio, na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški.
3: Mestna občina Slovenj Gradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linert, Maja Purtretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik-Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Vljudno vabljeni.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
12: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
12: Izberite PST. Izberite popolnost.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Aleksandar Vučić je včeraj zvečer odstopil z položaja predsednika Srbije. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, razpisanih za 25. oktober, se bo potegoval za premijerski položaj. Predsedniške naloge bo začasno prevzela predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nove predsedniške volitve morajo v Srbiji izvesti najpozneje v treh mesecih. Otrokom z redkimi boleznimi bi napredna zdravljenja lahko plačeval posebni državni sklad. No, predlog zakona bo danes razpravljal parlamentarni odbor za zdravje. Seja je razpisana za 14. uro. Sklad bi financiral terapije, ki jih obvezno zavarovanje še ne krije. Del denarja bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, zato te opozarjajo na posledice za svoje programe. Na območju Crkl ob Krki, Minske doline in vojaškega vadišča pri Postojni je danes zaradi vojaških vaj lahko bolj hrupno. Preleti letal so predvideni do 14. ure. Usposabljajo se vojaki, ki usmerjajo podporo iz zraka. Vaje se bodo nadaljevale do petka, njihov potek pa je odvisen tudi od vremena.
0: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
1: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj. Sončno bo danes, nekaj koprenaste oblačnosti, temperature do 23 stopinj in prav takšno vreme nas čaka tudi jutr. Zjutraj bo od 4 do 9. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, no v četrtek pa se bo pooblačilo. 14 stopinje v Mežici, 17 v Slovengradcu, prav tako v Dravogradu na Ravnah 16 stopinj Celzija.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
1: In še na ceste večjih posebnosti ne beležimo, vsem želimo srečno pot. Čez 11. Nič kaj dolgocajten ponedeljek ni bil danes na Koroškem radiju. In tako ostaja tudi naprej. Špela Šavcem bila z vami v nadaljevanju dosti dobre glasbe in potem v popovdne dalje. Lepo se imejte.

0: Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
6: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
6: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Veš, čas se mi zdi, da je že kar prej šedega posedanja doma.
8: Ej, kaj pa, če gremo v torek na otvoritev od utri že o, pride Eva Hren, bo zapela kako staro popevko, no.
9: Rekla sva, da bova šla.
8: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis vas vabi na otvoritev novega študijskega leta z glasbeno gostjo Evo Hren. Dobimo se v torek 29. septembra ob 5. popovdne v prostorih VGC Plus na Šolski ulici 10A v Slovenj Gradcu. Predstavili bomo nove študijske programe, možen pa bo tudi vpis. Pridružite se nam.
3: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis.

0: Začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Roxy-Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxyteh.si.
2: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
3: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
4: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: Every Time We Touch. Ura je 12, ostanite z nami.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. 11. oktobra bodo na voljo 4 referendumske glasovnice. Ena zadeva spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Na 3 posvetovalnih referendumih bomo odločali o ukinitvi prispevka za RTV, volilni pravici tujcev iz držav zunaj Evropske unije na lokalnih volitvah ter pogojih za socialno pomoč. Pri tej je vprašanje, ali naj delovno sposobni prejemniki brez ovir za delo opravljajo družbeno koristno delo. Izidi posvetovalnih referendumov sami po sebi ne spremenijo zakonov. Če se danes odpravljate v Zagreb, računajte na težave z javnim prevozom. Zjutraj se je začela stavka zaposlenih, ki zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Prevoznik opozarja na daljše potovalne čase in svetuje druge možnosti prevoza. Stavka ne vpliva na mestne in primestne vlake, ki vozijo po rednem voznem redu. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je postal Američan Brandon McNulty. V Montrealu je slavil pred Michaelom Matthewsom in Van der Poelom. Primož Roglič je bil edini Slovenec v cilju in je osvojil 21. mesto.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne bo sončno z kakšnim koprenastim oblakom. Najvišja dnevna temperatura pa nekje med 19 in 23. Jutri bo pretežno jasno. Zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okrog ledišča, ampak po večini od 4 do 9, najvišje dnevne od 19 pa do 23. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ja, kar skoraj da še malce poletno bo v naslednjem tednu, kar nam pa seveda paše.
6: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
0: Poglejmo še na koroške ceste. O čem nam poročate? Radar je v Pamečah. Ja, v Grmovju, tam je omejitev 70 km na uro, tako da previdno in po omejitvah, če popazite še kaj, nam seveda to lahko sporočite na 041-727-727. Dobar dan, Koroška, 3 minutke so čez 12 in Anja Markovič sem se vam pravkar pridružila pred mikrofonom Koroškega radija. Kaj bomo počeli današnje ponedeljkovo popovdne? Ja, slišali bomo seveda veliko dobre glasbe, pa pogovarjali se bomo o tem, o čemer se praktično že nekaj dni pogovarja vsa Slovenija, o glasbenem spektaklu, ki se je pretekli konec tedna, torej pretekli četrtek, tek in petek zgodil v Stožicah o noči Modrijanov. Seveda spremljamo pa tudi aktualno dogajanje po Sloveniji in po Koroški. Ostanite z nami, skupaj se bomo imeli lušno.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael je bil tole, 13 minut čez 12 na valovih Koroškega radija. Povejte mi, a na Noči Modrijanov ste bili? Ja, v četrtek in petek so se zgodile Stožice in Noč Modrijanov. No, tudi če niste bili na Modrijanih, verjetno ste precej slišali o tem glasbenem spektaklu. Ja, dva dni je trajal v dvorani Stožice in je s pomočjo več kot 1000 nastopajočih, 20 tisoč obiskovalcev in vrhunsko tehnikalijo res postavil nek nov mejnik v slovenski glasbi in bo še dolgo odmeval. Pravzaprav lahko kar rečemo, da se bo zapisal v zgodovino. A Blaž Švab, lahko bi rekli, da frontman Modrijanov je jasen, v ospredju je ekipa, ki je garala 2 leti. No, pa tudi njegova mama, ki je vsak dan za ekipo skuhala 700 skodelic kave. Modrijani so res ustvarili nekaj, kar ne ostane sam na odru, ampak gre s tabo domov, no? Jaz sem bila tam in res gre s tabo domov. Gotovo pa se marsikdo sprašuje in si misli, ja, seveda se grejo kaj tazga, če so pa mastno zaslužili. Ja, poslušajmo, kaj je na to temo povedal Blaž Švab, ki so ga danes zjutraj gostili v Denis Audit Showu na Radio 1.
1: A vas je kdo kaj vprašal, ste kaj zaslužen?
2: Zdaj, kar se občutku tiče, so neizmerljivi.
1: Uh-huh.
2: Ne? Finančno je čista nula.
1: Vse je šlo v produkcijo.
2: Ja, vse je šlo v
1: produkcijo. Vse je bilo videti, da je šlo v produkcijo.
2: Ja,
1: kaj pa
2: ja.
1: Je s to produkcijo danes? Prav Miha, malo mi gre na jok.
2: V razrez je šla.
1: V razrez.
3: Oj.
1: Ker ta odr velik.
3: Vsi te fani.
2: Ja. Ničesar ni več.
1: Zakaj?
2: Ker je zmanjkalo nam denarja za rentanje skladišča, kamor bi odlago robo.
3: To je bilo robe.
2: Ja.
3: Wow.
2: Pač ne moreš, dražje je odvoz tega, pa da skladišče najameš in tam spravljaš in to je predrago je to.
0: Ja, evo. Slišali ste, če se sprašujete, koliko so zaslužili, Blaž Švab pravi, da nič. Seveda pa spomini in pa izkušnje ostajajo. Pri vseh, ki smo bili danes tam in seveda, če ste podcast z Blažem Švabom na Koroškem radiju zamudili, no vas naj zdaj povabim, da si ga zdaj pa res ogledate. Nekaj mesecev pred Nočjo Modrijanov smo Blaža Švaba povabili v podcast Koroškega radija in še vedno si ga lahko ogledate na YouTube kanalu Koroškega radija in na platformi Spotify. Zdaj pa en trenutek, ki smo ga doživeli tudi na Noči Modrijanov. Tam so skupaj nastopili Modrijani in Žan Serčič z njihovo najnovejšo Zavedno si ti. Uživajte.

0: Llorar.
1: Enrique Iglesias je bil tole 22 minut čez 12 na valovi Koroškega radija. Ja, Koroška pa ima v teh dneh razlog za ponos in tokrat je ta razlog slišala kar cela Evropa. Kolesarska Podštrekna je na letošnjih prestižnih evropskih nagradah za trajnostni turizem osvojila drugo mesto v Evropi med turističnimi projekti. Na Skiatosu v Grčiji so jo pred nekaj dnevi predstavili evropski javnosti in na gala prireditvi prevzeli srebrno priznanje. In veste, kaj je pri tej zgodbi? Bi še posebej lepo, ker Štrekna ni samo kolesarska pot, je zgodba o tem, kaj lahko nastane, ko se povežeta dve regiji, Koroška in Šaleška in ko ljudje verjamejo v skupno idejo. Ja, od nekdanje železniške proge do druge najboljše evropske turistične zgodbe. Štrekna in ekipa, ki je poskrbela, da je Štrekna zaživela in živi, kapo dol!

0: Joker out, odsevi sonca prihajajo v nadaljevanju, še prej pa gasilci izvajajo širok nabor pomoči. Najbolj nenavadna akcija gasilcev iz PGD Stari trg je bila reševanje goveda, kako so to naredili. Tudi o tem v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio, na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
6: Lesna, to je partner.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obeš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Prijetno ponedeljkovo popoldne želim Katja Gole. Prostovoljno gasilsko društvo Stari trg je svojo stoletnico proslavilo z več dogodki. Ajda Prislan.
18: Po veliki gasilski vaji in prijaznimi akcijami za otroke je bila slavnostna akademija ob 100. obletnici organiziranega prostovoljnega gasilstva v Starem trgu pri Slovenj Gradcu vrhunec. Predsednik društva Blaž Lakovšek.
19: 100 let požrtvovalnosti se spominjamo pravzaprav vseh, ki so delovali v našem društvu. Ne samo predsednikov, poveljnikov, kot vseh ostalih zaslužnih ljudi, da tale dom stoji in da je tako opremljen.
18: 6 zaslužnim starejšim gasilcem so podelili priznanja. Prejelo jih je tudi društvo, se pa samo društvo lahko pohvali tudi z uspehi na gasilskih tekmovanjih, tudi na nekdaj jugoslovanskem nivoju, pove Franc Areh. Ki je?
20: No, jaz sem na primer gasilc polnih 67 let že in spadam pod veterane. Bil sem pa prejšnjih mandatih predsednik in poveljnik društva, potem pa predsednik gasilske zveze Mislinska dolina in predsednik regijskega sveta Koroške regije. Naši člani so bili 1966 na državnem tekmovanju v Karlovcu in dosegli drugo mesto. Prav tako so bili tudi v Ljubljani člani drugo mesto, članice lepa na državnem tekmovanju v Celu na prvo mesto. Mislim, da tudi današnje članice grejo po njihovih stopinjah in tudi dosegajo lepe rezultate.
18: Gasilci pa ne le gasijo ognja. Njihov nabor pomoči je zelo širok. Poveljnik Istok Županek pove, katera njihova akcija je bila najbolj nenavadna.
21: Ja, najbolj nenavadna mislim, da je bila zinema že 2 leti nazaj, ko je padlo govedo v gnojno jamo. Tista je res predstavljala en velik izziv, ko smo ga pol skupaj z kolegi iz PGD Slovenj Gradec pač uspešno rešili. ker imajo oni pač tudi ustrezno opremo za to, da smo sploh lahko nastopili na tak intervenciji. Je pa mislim, da to je res ena izrednih, nismo še imeli takega primera v zgodovini društva.
18: Namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije, doktorica Janja Kramer-Stajnko.
0: Trenutno je gasilstvo v Sloveniji zelo visoko cenjeno, smo zelo dobro razviti. Verjetno, če gledate poročila, smo gasilci pravzaprav dnevno na poročilih, kjer posredujemo ob naravnih in drugih nesrečah.
18: Organizirano gasilstvo v Sloveniji je staro 160 let.
12: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
22: Popoldne bo sončno s kakšnim koprenastim oblakom, najvišje dnevne temperature od 19 do 23. V Mežici trenutno 18, na Ravnah 19, v Slovengradcu pa že 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo, po nekaterih kotlinah najnižja jutranja temperatura, bo v mrazliščih okrog ledišča, po večini pa nekje od 4 do 9, najvišje dnevno od 19 do 23. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Torej, pred nami je sončen teden s precej skoraj da še poletnimi temperaturami, popoldne seveda. Zjutraj pa bunda, kaj češ druzga.
12: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
22: Radar je v Pamečah. V Grmovju naj bi se skrival, omejitev tam je 70 km na uro, tako da po omejitvah, v Pamečah torej, pa pri Svetem Boštjanu na poti iz Dravograda proti Muti je bila prometna nesreča, tam promet poteka enosmerno, previdno in počasi torej. Telefonska številka, na katero pa nam lahko sporočite posebnosti in pravkar imamo nekoga na vezi, se bomo oglasili takoj, ko gremo ven iz etra, je torej 041 727 727. Pa srečno!

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ja, 16 minut do enih je ura, dobrodošli na valovih Koroškega radija. Najprej so rekli ne, danes pa ga gledajo na modnih pistah v Parizu. Ja, o kom govorim? Zdaj zagotovo že vsa Koroška pozna Gregorja Kokala Golčerja, 24-letnika, zraven na Koroškem, svet pa ga pozna kot Graysona, ki je dokaz, da včasih ravno tisto, zaradi česar izstopaš, postane tvoja največja prednost. Njegove ženstvene poteze so bile nekoč razlog, da so ga zamenjevali za žensko, danes so del njegovega zaščitnega znaka. Njegove fotografije objavlja Vogue, hodil po pisti, no, da se vsi razumemo, za Ricka Owensa v svetu mode, pa je srečal tudi obraze, kot so Victoria and David Beckham, pa Usher. Ampak kako je pravzaprav prišel od Koroške do Pariza in kakšna je njegova vizija, to nam seveda vse pove v podcastu Koroškega radija, pa poslušajmo delček tega pogovora.
1: Pač jaz imam neko vizijo za sebe in pač to vizijo poskušam speljati, zdaj, če me ljudje razumejo oziroma če me ne razumejo, to pač ni na nek način moj problem. Ne? Na nek način tisti, za katere želim, da me razumejo, me na tej točki razumejo in zato nimam jaz nobenega namena polagati računov na mizo nekomu, ki me ne razume. Ne?
0: Ja, fant, pri 24-ih zelo dobro ve, kaj je njegova pot, kako se stvarem streže, da postaneš uspešen. Tako da, če vas zanima njegov metropolitanski pogled na svet, vam predlagam, da otipkate v Google Koroški radio podcast in si na YouTube ogledate podcast z Gregorjem Kokalom Golčerjem. In uživajte!

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Prlekija ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Najvaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta. Višja strokovna šola Slovenjgradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovenjgradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
6: Mestna občina Slovenjgradec in Koroška galerija likovnih umetnosti vas vljudno vabite na odkritje restauriranega mozaika Uršlja Gora akademskega slikarja Karla Pečka. Odkritje bo potekalo v torek, 29. septembra ob 18. uri pred bazenskim kompleksom Aqualatio v Slovenjgradcu in sicer natanko na 106. obletnico rojstva umetnika. Vabljeni.

0: Starship will build this city. Ura pa je ena.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Britanska policija je v bližini vojaškega letališča Fairford aretirala 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja ameriška vojska za napade na Iran. Po poročanju Sky Newsa preiskovalci preverjajo morebitno povezavo z Iranom. Policiste so na sumljiva vozila opozorili domačini, iz previdnosti pa so evakuirali okoli 85 gospodinstev. Letalo ameriške družbe Delta pa je moralo včeraj zaradi dima v kabini zasilno pristati v portugalskem portu. Letelo je iz Barcelone v Boston, a se je nad Atlantikom obrnilo. 4 osebe so zaradi vdihavanja dima odpeljali v bolnišnico. Nadaljujemo v Celju, kjer pristojni opozarjajo, da voda iz Meškovega in Dornovega Studenca ter Studenca Gabrovka ni primerna za pitje ali pripravo hrane. Analize so pokazale onesnaženje z bakterijami. Občina svetuje uporabo vode iz javnega vodovoda. Skupina Oasis pa je razprodala vseh 42 koncertov za prihodnje leto. Pevec Liam Gallagher je oboževalcem sporočil, da vstopnic ni več. Tistim, ki so ostali brez njih, pa navrgel, naj se na koncert kar pretihotapijo.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Popoldne bo sončno, tako je tudi že v tem trenutku, tam pa tam bo kakšen koprenast oblak na nebu, no najvišje dnevne temperature pa od 19 do 23, v Slovengradcu jih je že 20, dve manj v Mežici, torej 18, na Ravnah pa 19, na Uršli gori pa 10, prijetno, frišno. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah, najnižja jutranja temperatura bo tudi okrog ničle v mraziščih, po večini pa od 4 do 9, najvišja dnevna pa od 19 do 23. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Pri Svetem Boštjanu, smer Dravograd, Muta, se je zgodila prometna nesreča, tam je možnost naleta in promet poteka enosmerno, previdno in počasi. Torej, če pa opazite še kaj posebnega, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
7: Popoldne na Koroškem radiju in Anja Markovič.
0: Dobar dan, Koroška, petih je čez 13 in skupaj smo na valovih Koroškega radija na to sončno, skoraj da že malo poletno, ponedeljkovo popoldne. Kaj nas čaka? Pogledamo, kaj novega se obeta v Mislinji, kjer nastaja kar 1,5 hektarja novih zelenih površin. Ja, o tem bomo kakšno rekli in pa, ker je gibanje vedno dobra ideja, vas popeljemo, še na Ravne, kjer jutri pripravljajo Koroško v gibanju in Koroški festival prostovoljstva. O vsem tem v nadaljevanju ostanite z nami.

Megan Trainor, 13.13 ura, dobrodošli na valovih Koroškega radija. Ja, zdaj pa gremo tja, kjer se razgibamo, nadihamo, naužijemo svežega zraka. Ja, Koroška je kar bogata s priložnostmi, zato kar sem pravkar omenila. In kaj če bi, recimo, Mislinja, ki ima že tako veliko gozda in zelenih površin, kmalo dobila še več prostora za sprehode, za druženje in uživanje v naravi? Ja, to bo postalo realnost. Mislinja dobiva novo zeleno pridobitev. S pomočjo evropskih sredstev bodo uredili kar 1,5 hektarja zelenih površin. Nastali bodo park, tematsko poučno pot, novi kotički za sprostitev in rekreacijo ter sodobnejše otroško igrišče. Projekt je vreden dobrih 735 tisoč evrov, skoraj 592 tisočakov pa prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj. Skratka, v Mislinji bo kmalu še več prostora za tisto, kar zares šteje, da gremo ven in uživamo.

13:21 je ura, zunaj je sončno in precej toplo, okrog 20 imamo v Slovenj Gradcu. No, danes jutraj pa ste mnogi zagotovo pomislili, sej smo že kar globoko v jeseni. Na Koroškem nas je res pričakal tak jasen, suh in precej svež zrak jutranji, bi lahko rekli. V Slovenj Gradcu so ob 4. uri zjutraj izmerili samo 6 stopinj Celzija čez dan, ja, pa je sonce ogrelo ozračje in temperature so prijetnejše v tem trenutku. Tudi jutri bo še tako jasno, bo zjutraj bo po kotlinah megla, čez dan pa prijetnih 23, skratka očitno, ja, čeprav ga je v resnici že konec, je lahko na soncu še prav poletno toplo. Torej, sonce očitno tudi na dan 28. septembra še ni reklo adio. Ti si moj sonček, pa zdaj pesem, ki nas bo ogrela tudi na valovih Koroškega radija. Uživajte!

0: Ja, tile plesni ritmi nas čakajo v nadaljevanju na Koroškem radiju, še prej pa gradnja kulturnega centra na Ravnah na Koroškem se zaključuje. O vsem tem bomo govorili v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio, na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
4: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v torek ob 19. v sklopu Art Kina, glasbeni film Žejtune, v petek ob 18. družinska komedija Ga in svet 3 in ob 20.30 akcijski film Digger, v soboto ob 16. animirani film Bacekion 3 Skrivnost šotnega dola, ob 18. komedija Spa Weekend in ob 20. romantična drama thriller Resnica o Verity. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Pozabljeni otok, ob 17. dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem Živemo človeku se vse zgodi in ob 19. akcijski film Digger. Vabljeni! Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popust Usta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne, z vami v novicah Katja Gole. Na Ravnah na Koroškem bodo kmalo odprli nov kulturni center. Starega so jim uničile katastrofalne poplave avgusta 2023, poroča Mateja Kotnik.
17: Kako daleč so zaključna dela, smo preverili pri županu Tomažu Roženu.
18: Ja, gradnja kulturnega centra Ravne se bliža koncu, sedaj poteka že nameščanje zadnjih inštalacijskih del, ter tudi pripravljena je že oprema, ki seveda je pomemben del kulturnega centra. Tako da lahko rečem, da se gradnja zagotovo končuje.
17: Pojasnil je še, kakšno ambicijo imajo na Ravnah na Koroškem na področju kulture z novim objektom.
18: Ja, zdaj kulturni center je najprej treba povedati, seveda domešča prejšnji kulturni center občine Ravne, tako da v bistvu gre za posodobitev prejšnje infrastrukture, ki je bila prizadeta v poplavah v neurju 2023. Vendarle pa seveda, kljub temu, da je po obsegu kulturni center enak, kot je bil, bomo tu zaradi tega, ker je nov, zaradi tega, ker je sva z najsodobnejšo opremo, ker ima 4 prizorišča, postavili, bi rekel, ambicije na področju kulture zelo visoko, te računamo, da bo začel pravzaprav, ne glede na to, da gre za nadomestitveni objekt, pravzaprav čisto novo življenje kulture na Ravnah.
17: Upravljanje objekta so prepustili svojemu javnemu zavodu.
18: Ja, zdaj kulturni center Ravne bo upravljal v neposredni bližnji prihodnosti naš zavod, ki pokriva tudi kulturo, to je naš ZKŠTM. On bo seveda v okviru te organizacije javnega zavoda bo sestavljena ekipa, ki bo prevzela seveda ob obstoječi ekipi, ki je delala do sedaj vajeti v svoje roke. Njihova naloga pa bo, torej, da seveda napolnijo to res prelepo sodobno zgradbo kulturnega centra z vsemi kulturnimi vsebinami, tako z različnimi žanri kulture, kot seveda tudi za vse publike, od najmlajših do najstarejših. Postavljeni bodo vsi ključni stebri delovanja in pa posebno ena izmed pomembnih usmeritev bo tudi delo z mladimi.
17: Naložba je vredna okoli 6 milijonov evrov in jo sofinancira država v okviru popoplavne sanacije.
4: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
13: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Sončno vreme imamo s kakšnim koprenastim oblakom na nebu, a nič ne de. Najvišje dnevne temperature naj bi se pospele do 23, na Koroškem jih imamo trenutno okrog 21. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah, najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, najvišje dnevno od 19 do 23. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopodne bo po nekaterih nižinah megleno. Torej, do povdne oziroma zjutraj megleno, čez dan pa sončno. Lep sončen teden je pred nami.
4: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta, ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, vsaj poročate ne o njih, če ste kaj opazili, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Tole pa so Imani in pesem Don't Be So Shy. Prijetni plesni ritmi, uživajte!

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Samo ti in samo ja, znamo, s kim bi voljela.
0: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Kingstoni, taka fajn poletna muzika na valovih Koroškega radija 19 pred drugo. Kaj dobimo, ko združimo šport, gibanje, prostovoljstvo in dobro voljo? Kaj pravite? Ja, Koroško v gibanju. Jutri, v torek 29. septembra, bo na Ravnah na Koroškem precej živahno, v športni dvorani osnovne šole Prežihovega Voranca in njeni okolici bo med 10. in 18. uro potekal dogodek Koroško v gibanju in Koroški festival prostovoljstva. Dogajanje pripravljajo ob dnevu slovenskega športa, pa Evropskem tednu mobilnosti in Mednarodnem dnevu prostovoljstva. Torej, kar trojni razlog, da se malo premaknemo, povežemo in naredimo nekaj dobrega. Jutri torej ne iščite izgovora za gibanje, Ravne imajo za vse nas program, mi pa imamo aktivne noge. Gremo!

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. iupaket.si.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Avtocenter Ravne.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
13: Ej, nekaj ropota.
14: Brez skrbi. Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
15: Elops Slovenjgradec.
16: Mestna občina Slovenjgradec vas vabi na slavnostno prireditev ob obletnici rojstva Mahatme Gandija v petek 2. oktobra ob 9. uri v park pred Pošto Slovenije. Za program bodo poskrbeli otroci slovenjgraškega vrtca in učenci podružnične šole Razbor. Vabljeni.
17: Mali oglasi.
16: Kupim smrekovo hlodovino, tudi poškodovano od podlubnika. Ponudbe dobrodošle, za več informacij pokličite na 031-55-8811. Torej, za več informacij pokličite na 031-55-8811.
17: Male oglase naj

0: Roxette s pesmijo Joyride prihaja na valove koroškega radia. Ostanite z nami.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Predlog rebalansa državnega proračuna povečuje predvideni primankljaj za okoli 100 milijonov evrov, opozarja Fiskalni svet. Več denarja je predvidenega predvsem za plače in vojaško opremo. Svet pogreša ukrepe, ki bi javne finance izboljšali dolgoročno in opozarja na večje tveganje postopka Evropske unije zaradi presežnega primankljaja. Trajne rešitve pričakuje v proračunih za prihodnji dve leti. Ameriško veleposlaništvo v Londonu pa svoje državljane poziva k previdnosti. Opozarja, da bi bili lahko bolj ogroženi objekti in prireditve povezani z Združenimi državami. Opozorilo sledi aretaciji 5 moških v bližini vojaškega letališča Fairford zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja tudi ameriško letalstvo, preiskavo pa vodi britanska protiteroristična policija. Američanom so zato svetovali spremljanje navodil lokalnih oblasti. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu pa je postal Američan Brandon McNulty. Slavil je v Montrealu. Primož Rogič je bil edini Slovenec v cilju in je osvojil 21. mesto.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Sončno vreme imamo z najvišjimi dnevnimi temperaturami, ki naj bi se pospele do 23, na Koroškem trenutno okrog 21 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah, najnižja jutranja temperatura bo v nekaterih mraziščih okrog ledišča, po večini pa od 4 do 9, najvišja dnevna od 19 do 23. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost, zjutraj in del do podnevah do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno, tako da, kot kaže, je pred nami prelep jesenski in precej topel teden.
5: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
0: Na koroških cestah pa ni posebnosti. Če vi opazite kaj posebnega, nam to lahko sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

Dobar dan, Koroška. Tri minutke so čez 14. uro in kaj nas čaka v nadaljevanju? Nekaj bomo povedali o srcu. Pred nami je namreč jutri svetovni dan srca in na Prevaljah pripravljajo posebno srečanje, potem pa še zgodba, ki je skoraj filmska. Koroški gorski reševalci so imeli pester vikend z dvema intervencijama in dvema srečnima razpletoma. Skratka, v naslednji uri govorimo o tem, kako poskrbeti zase in kako so drugi pripravljeni poskrbeti za nas, ko se znajdemo v težavah. Ostanite z nami.

Billy Idol, White Wedding, 15 minut, minut čez drugo na valovih koroškega radia. Povejte mi, kako je kaj vaše srce? Mu namenite dovolj pozornosti. Jutri v torek, 29. septembra, je svetovni dan srca, na Prevaljah pa ga bodo obeležili tudi v koronarnem klubu Mežiške doline. Ob 17. uri vabijo v družbeni dom, kjer bo najprej kratek kulturni program, sledilo pa bo predavanje primarja Cirile Slemenik-Pušnik o zdravju srca in pogovor o težavah, povezanih s srcem. Vstop je prost in ker srce dela vsak dan brez pauze, je mogoče čas tudi, da mu mi namenimo kakšno minuto. Kaj pravite?

I'm sorry if I were sorry. 22 minut čez 14 na valovi Koroškega radija. Izgubljena gobarka in ovca na nevarnem terenu. No, to se res da sliši kot morda, ne vem, začetek neke šale, ampak ne, šlo je za dva klica na pomoč za koroške gorske reševalce. Ja, za gorsko reševalno službo Koroške je bil vikend precej pester. V petek zvečer so na območju Koprivne pomagali izgubljeni gobarki, ki je k sreči sama našla pot do ceste še pred začetkom iskalne akcije. V nedeljo pa so posredovali še pri Ferati Mučevo, kjer se je v zahtevnem skalnatem terenu znašla ovca. Tudi ta zgodba se je končala srečno, no na sreči se na Koroškem v zahtevnem skalnatem terenu znajde ovca, recimo ne vem, v Triglavskem narodnem parku pa kakšen čeh, v papučah, recimo. No. Reševalci so potem to ovco v Ferati Mučevo spravili na varno, odkoder je lahko nadaljevala pot proti dolini. Koroški reševalci torej dokazujejo, ko gre za reševanje, ni pomembno, ali imaš dve nogi, štiri noge, ali pa si šel samo po gobe. Pomoč pride, da slučajno ti ne greš po gobe.

0: Bebe Rexha in Faithless s pesmijo New Religion prihajajo na valove Koroškega radija. Še prej pa v Vuzenici bodo dogradili kanalizacijski sistem, v Šmartnu pri Slovengradcu se obeta prenova športnega igrišča, z deli popoplavne sanacije po celotni občini in so že na polovici. Koča na Narovskih ledinah pa ima novo najemnico Sonjo Podbregar. O vsem tem v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
14: Badli je. Kaj imaš?
13: Mama, Roman je v Breznu.
14: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
13: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
15: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
13: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
16: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
17: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. V Vuzenici bodo nadgradili kanalizacijski sistem.
18: Celotna vrednost investicije načrtovanih stroškov operacije je prek 2 700 000 evrov.
17: Danes obeležujemo svetovni dan boja proti steklini bolezni, ki je v Sloveniji že dolgo ne srečamo več.
19: Vendar se lahko kljub temu steklina prenese iz drugih držav.
17: Najprej pa naravne na Koroškem, kjer bodo kmalu odprli nov kulturni center. Vabljeni k poslušanju. Star kulturni center so jim namreč uničile katastrofalne poplave avgusta 2023, poroča Mateja Kotnik.
7: Kako daleč so zaključna dela, smo preverili pri županu Tomažu Roženu.
6: Ja, gradnja kulturnega centra Ravne se bliža koncu, sedaj poteka že nameščanje zadnjih inštalacijskih del, ter tudi pripravljena je že oprema, ki seveda je pomemben del kulturnega centra. Tako da lahko rečem, da se gradnja zagotovo končuje.
7: Pojasnil je še, kakšno ambicijo imajo na Ravnah na Koroškem na področju kulture z novim objektom.
6: Ja, zdaj kulturni center je najprej treba povedati, zdaj domešča prejšnji kulturni center občine Ravne, tako da v bistvu gre za posodobitev prejšnje infrastrukture, ki je bila prizadeta v poplavah v neurju 2023. Vendarle pa seveda, kljub temu, da je po obsegu kulturni center enak, kot je bil, bomo tu zaradi tega, ker je nov, zaradi tega, ker je sva z najsodobnejšo opremo, ker ima 4 prizorišča, postavili, bi rekel, ambicije na področju kulture zelo visoko, te računamo, da bo začel pravzaprav, ne glede na to, da gre za nadomestitveni objekt, pravzaprav čisto novo življenje kulture na Ravnah.
7: Upravljanje objekta so prepustili svojemu javnemu zavodu.
6: Ja, zdaj kulturni center Ravne bo upravljal v neposredni bližnji prihodnosti naš zavod, ki pokriva tudi kulturo, to je naš ZKŠTM. On bo seveda v okviru te organizacije javnega zavoda bo sestavljena ekipa, ki bo prevzela seveda ob obstoječi ekipi, ki je delala do sedaj vajeti v svoje roke. Njihova naloga pa bo, torej, da seveda napolnijo to res prelepo sodobno zgradbo kulturnega centra z vsemi kulturnimi vsebinami, tako z različnimi žanri kulture, kot seveda tudi za vse publike, od najmlajših do najstarejših. Postavljeni bo seveda bodo vsi ključni stebri delovanja in pa posebno ene izmed pomembnih usmeritev bo tudi delo z mladimi.
7: Naložba je vredna okoli 6 milijonov evrov in jo sofinancira država v okviru popoplavne sanacije.
17: Mateja Kotnik tudi o tem, da bo občina Vuzenica z evropskimi sredstvi dogradila kanalizacijski sistem. Nam bo na novo priklopila 684 prebivalcev.
7: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je občini Vuzenica odobrilo evropska sredstva za dograditev kanalizacijskega sistema.
10: Ja, vsekakor smo veseli odločitve o podpori za operacijo dograditev kanalizacijskega sistema v Vuzenici. Dolga leta smo se prizadevali s pripravo projektov, tudi z dogovorom za razvoj regij in seveda končno je prišla ta odločitev. Z to odločbo seveda dela so se že pričela. Dela mora biti končana do konca leta 2027, torej končna situacija je januarja 2028. Celotna vrednost investicije načrtovanih stroškov operacije je prek 2 milijona 700 tisoč evrov. In seveda smo veseli, da dobivamo tudi dobršen del denarja iz evropskega programa Unije, torej 1 milijon 593 tisoč in pa z državnega dela 281 tisoč. Ostali del je strani lastnega proračuna.
7: V okviru projekta bodo zgradili nekaj več kot 5,5 kilometra manjkajočih kanalizacijskih kanalov in manjše črpališče. Število prebivalcev, priklopljenih na sekundarno javno omrežje za čiščenje odpadne vode, se bo po naložbi povečalo za dodatnih 684 prebivalcev. Projekt se izvaja v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji in je sofinanciran iz kohezijskega sklada. Za projekt v skupni vrednosti 2,7 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval 1,5 milijona evropskih sredstev.
17: Gremo v Slovenj Gradec. Ob občinskem prazniku se v mestni občini Slovenj Gradec ozirajo nazaj in naprej. Ajda Prislan.
12: Samo v zadnjem letu dni je bilo v Slovenj Gradcu izvajanih več naložb, med njimi izpostavljajo športni park, prenovo in novogradnjo igrišča z umetno travo in prizidek k športni dvorani. Naredili so tudi novo večnamensko igrišče z umetno podlago za več športov z žogo. Župan Tilen Klugler.
20: Čaka nas pa še prenova, bom rekel, stadiona, pokritje tribune na stadionu in pa digitalizacija obstoječe športne dvorane in pa odprtih igrišč obeh dveh stadionov.
12: Finančno največja investicija je prizidek k zdravstvenemu domu. Tam so vse nove ambulante že polne, v njih delujejo predvsem zdravniki in družinske medicine in nove laboratorije. Zaključujejo investicije v prenovo igrišča na Štibuhu in...
20: Načrtujemo že projektno dokumentacijo za ureditev in pa prenovo igrišča v Šmartnem. To so predvsem te večje investicije, ki smo jih izvajali predvsem z sofinanciranjem tako državnih sredstev, evropskih sredstev. Seveda glavnino investicij kot takšno pa predstavlja predvsem popoplavna sanacija. Približno 50 milijonov evrov je bilo postorjenega v zadnjih 3 letih. Predvsem gre to za investicije na podeželju, za obnovo cest, plazov, predvsem stabilizacijo terena. Približno 45 kilometrov cest na podeželju je bilo prenovljenih, je dobilo novo asfaltno prevleko.
12: Glede popoplavne sanacije je postorjeno šele dobra polovica potrebnih del, vendar kljub problemom na terenu, ki se sproti pojavljajo, tečejo tekoče in se bolj ali manj zaključujejo znotraj predvidenih rokov. Te dni so nameno predali cestne odseke v vaški skupnosti Podgorje, in sicer Podgorje, Metulov breg, Preseka in Pijovnik. 7. oktobra bodo položili temeljni kamen k otroškemu parku pri kopališču Akvalacijo Slovenj Gradec.
17: Danes obeležujemo svetovni dan boja proti steklini, bolezni, ki je v Sloveniji že dolgo ne srečujemo več, a previdnost kljub temu ostaja pomembna. Steklina je namreč ena najnevarnejših nalezljivih bolezni, se je po pojavu bolezenskih znakov praviloma smrtna. O tem, zakaj o steklini še vedno govorimo in kakšna je nevarnost za naše domače živali, smo se pogovarjali z veterinarko iz veterinarske ambulante EVVET Elviro Jagodi. Slovenija je že vrsto let brez primerov klasične stekline. Zakaj je kljub temu pomembno, da o bolezni še vedno govorimo in ohranjamo preventivne ukrepe?
19: Ja, res je, trenutno ni znanega primera stekline v Sloveniji, vendar se lahko kljub temu steklina prenese iz drugih držav. Recimo letos sta bila v Evropi potrjena kar 2 primera stekline pri psih uvoženih, in sicer enemu iz Rusije v Nemčijo in pri drugem primeru iz Maroka v Italijo. Zato je cepljenje psov proti steklini v Sloveniji še vedno obvezno in konec koncev tudi smiselno.
17: Na kaj pa naj bodo korosci pozorni ob stiku svojih živali z divjimi živalmi? In kaj naj storijo, če neznana žival ugrizne človeka ali domačo žival?
19: Pomembno je, da imamo v naravi, v gozdu pse predvsem pod nadzorom oziroma na potcu. Vkolikor pa vendarle pridejo v neposredni stik z divjo živaljo, kot so recimo lisice, jazbeci, kune, divji prašiči in tako naprej, oziroma da pride celo do ugriza, pa je seveda potrebno obisk pri veterinarju. In prav tako je tudi pri morebitnem ugrizu divje živali človeka potrebno obiskati zdravnika oziroma antirabično ambulanto.
17: Slovenija že vrsto let ohranja status države brez klasične stekline, čemur so pomembno prispevali dolgoletno cepljenje lisic, nadzor bolezni in obvezno cepljenje psov. Steklina pa v svetu še zdaleč ni izkoreninjena. Zato strokovnjaki opozarjajo predvsem na previdnost pri stikih z neznanimi živalmi ter pri potovanjih s hišnimi ljubljenčki v države, kjer je bolezen še vedno prisotna. Nadaljujemo nad 1000 metri. Koča na Naravskih ledinah, priljubljena izletniška točka predvsem med Ravenčani, ima od začetka maja novo najemnico. To je Sonja Podbregar, ki si je sloves uspešne najemnice planinskih koč ustvarila na Uršli gori, kjer je začela leta 2017, nato pa delo nadaljevala v domu na Slemenu. Zdaj želi novo življenje vdihniti še koči na Naravskih ledinah. Ta ponuja 30 ležišč, 20 skupnih ležišč in 10 v 4 sobah. Gospa Podbregar, kaj vas je pritegnilo, da ste prevzeli kočo na Naravskih ledinah?
0: Ja, klicali so nas iz društva na Naravskih ledinah, če je ta pripravljena pri vzeti ledine v najem. Pa sem malo razmišljala, pa sem nekaj podobljala, zakaj pa ne? Ne, se opet zalaufajo, bom probala, če se da kaj narediti. Vem, da koča je bila zaprta, ni obratovala, tako da sem se potem odločila nekako. Zdaj pa poskušam dati gostim največ, kar lahko, dobro hrano, prijetno vzdušje, prijaznost.
17: Kaj lahko pohodniki in drugi obiskovalci pri vas pričakujejo, tako od ponudbe hrane do vzdušja v koči?
0: Od hrane jim ponujamo od enolončnic do štruklov, klačevih nudlov, štrudlov, bunajcev, pa še razne druge stvari, lahko tudi po naročilo, predhodno ne, da imajo če kakšna skupina. Najem dajemo tudi piknik prostor, ki je res lep za družabne igre.
17: Koča je v lasti planinskega društva Ravne na Koroškem, kjer si želijo, da bi jo v prihodnje v celoti prenovili. Pri tem računajo tudi na nepovratna sredstva, predvsem za energetsko obnovo. Nova najemnica pa med tem skrbi, da je koča že zdaj prijetna postojanka za pohodnike in druge obiskovalce Naravskih ledin. Šport. Rokometaši Slovenj Gradca so v napeti domači tekmi proti Škofji Loki v končnici rešili točko in remizirali z 28-28. Tekmo je spremljala Eva Borovnik, ki je po zadnjem žvižgu preverila tudi odzive v obeh taborih.
21: Rokometaši Slovenj Gradca so v petem krogu lige NLB pred domačimi navijači remizirali Škofjo Loko. Po napetem obračunu, v katerem so večji del tekme zaostajali, se je dvoboj končal z rezultatom 28-28. Gostje so bolje odprli srečanje in si v prvem polčasu priigrali tudi 4 zadetke prednosti. Slovenjgradčani so se še pred koncem polčasa približali, a je Škofja Loka na odmor odšla z vodstvom 17-15. V drugem polčasu so bojevniki zaigrali odločneje. Tjaž Štaleker jih je v 37. minuti prvič na tekmi popeljal v vodstvo, a so Škofjeločani odgovorili in znova pobegnili za 3 zadetke. Sledila je napeta končnica, v kateri so domači lovili tekmeca vse do zadnjih minut. Za končnih 28-28 je v 59. minuti zadel Veljko Stanojević, ki je bil z 8 zadetki tudi najboljši strelec Slovenjgradca in igralec tekme. Po obračunu je Aljoša Čudič ocenil, da so Slovenjgradčani naredili nekoliko preveč napak in bili premalo zbrani v obrambi.
1: Ena težka tekma za nami je pričakovano. Mislim, da so vej ekipe pokazali eno odbornjeno igro. Kar se nas tiče, sicer malo preveč napak, malo mogoče premalo zbrano v obrambi, pa na koncu mislim, da zaslužena delitev točka.
21: Ob tem ostaja odprto vprašanje, koliko so k napakam in nezbrani igri prispevale tudi poškodbe, ki so v zadnjem obdobju precej zdesetkale slovenjgraško zasedbo. Tudi v gostujočem taboru so bili z osvojeno točko zadovoljni. Gašper Hrastnik.
2: Izjemno napeta tekma danes v Slovenjgradcu. Dobra borba na obeh straneh. Mislim, da smo vodili večino tekme na koncu. Pa smo lahko zadovoljni tudi s točko. Slovenjgrad je res ena zelo kakovostna ekipa, tako da tukaj je vsaka točka zlata vredna. Mislim pa, da moram reči, da je danes res prevladala obramba ena in druga, tako da smo gledali res en čvrst rokomet.
21: Slovenjgradčani so tako po zmagi na Šaleško-Koroškem derbiju v svojo zbirko dodali novo prvenstveno točko. Naslednja preizkušnja jih čaka že 3. oktobra, ko bodo gostovali pri Krki v Novem mestu.
17: Za konec še vesti iz kronike. Zjutraj sta v Dobji vasi v občini Ravne na Koroškem trčili osebni vozili. Gasilci Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja ter skupaj z delavci cestnega podjetja neutralizirali izlite motorne tekočine. Poškodovanih na srečo ni bilo. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnji dan. Če pred Mihajelom jasna noč, bo tudi zima imela veliko moč. Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne.
22: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
23: Popoldne imamo sončno vreme, tudi kakšen oblak se seveda najde na nebu, z najvišjimi dnevnimi temperaturami, ki naj bi se pospele do 23, ja, skoraj da toliko jih že imamo na Koroškem, okrog 22 trenutno. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli Ledišča, po večini pa od 4 do 9, najvišja dnevna od 19 do 23. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Torej, pred nami je prijeten soncem obsijan teden.
22: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
23: Radar je v Podvelki na avtobusni postaji, tam torej previdno in počasi, če opazite še kaj, veste, kam nam lahko to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Zdaj pa je čas, da malce zamigamo z boki. Uživajte!

0: ob slovesu. Osmrtnica.
1: Umrl je Zlatko Krajnc, Zlatko Krajnc z Mute, Obrtna ulica 9. Maša bo s pogrebom v torek 29. septembra ob 13. uri na pokopališču Pernice. Žara bo na dan pogreba v poslovilni vežici Muta Vuzenica od 9. ure dalje. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Zahvala. Ob zadnjem slovesu od Izidorja, Petre in Eme se družini Jamnik in Kobold iz srca zahvaljujeta vsem, ki so jim v teh neizmerno težkih trenutkih stali ob strani in lajšali breme izgube. Posebno zahvalo namenjajo občini Ravne na Koroškem in županu dr. Tomažu Roženu, župniji Ravne na Koroškem in župniji Kotle, župniku Edijo Vajdi in Mariji Prikržnik, Karitas ter vsem posameznikom, družinam, skupinam, društvom in organizacijam, ki ste darovali preko Karitas, JKP Log, posebej Aljoši in Meti ter prevozni službi Jasmin International, kolektivu Doma starejših na Fari na Prevaljah, kolektivu podjetja Šrak Tehnik DOO, vsem duhovnikom in generalnemu vikarju nadškofije Maribor, gospodu Janezu Lesniki, pastoralni zvezi župni Ravne, Kotle in Strojna ter pastoralni zvezi župni Slovengradec, krajevni organizaciji Rdečega križa Kotle, sosedom, puncam iz glasbenega direndaja Majo Cepek in Klapi Semikanta, kmetiji Pavšar in družini Rašel s prijatelji, mešanemu pevskemu zboru Rožmarin, koroškemu radiju in vsem, ki ste darovali za svete maše, molili ter Izidorja, Petro in Emo, ohranjate v svojih mislih in molitvah. Vsem iz srca in z globoko hvaležnostjo hvala. Družini Jamnik in Kobold.

0: V ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio, na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Mestna občina Slovenjgradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linart, Maja Purtretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik-Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. Oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovenjgradec. Vljudno vabljeni.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer. Iščete

0: Čutite kakovost, doživite ceno.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
6: Tale prihaja v nadaljevanju, ura je 3.
7: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
8: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
9: Koroški radio. Novice.
10: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Države se na drago energijo odzivajo različno. Slovenija za blaženje energetske draginje namenja približno 2-krat večji delež gospodarstva kot povprečje evrskega območja, kažejo podatki Banke Slovenije. Država pomoč zagotavlja predvsem z nižjimi trošarinami in regulacijo cen goriv. Kljub ukrepom so bile cene energentov v Sloveniji avgusta medletno više za dobrih 15%. Tudi drugod se z ukrepi odzivajo na visoke cene energije. Nemčija bo oktobra dodatno znižala davke, Francija izplačuje pomoč voznikom, Hrvaška pa subvencionira elektriko in plin. Družba Eni, ki jo obvladuje italijanska država, pa je na svojih črpalkah v Italiji za 30 dni omejila cene goriv. Liter dizla od danes stane največ 2,19 €, bencina pa 1,99 €. Gre za odločitev podjetja, medtem ko je vlada že prej znižala trošarine na dizel. Živalski vrt v Atlanti pa ima novo prebivalca, pandi Ping Ping in Fu Shuang iz Kitajske sta potovali 15 ur. Oskrbniki so ju pred potjo navajali na hrup in bivanje v zaboju. Po prihodu pa morata mesec dni preživeti v karanteni.
7: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Popoldne je sončno, na nebu je tudi kakšen oblak, seveda, in najvišje dnevne temperature nekje do 23, na Koroškem trenutno okrog 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, najvišja dnevna od 19 do 23. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost, zjutraj in del dopodneva v ponekaterih nižinah meglena.
7: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
6: Radar je v Podvelki na avtobusni postaji, tam torej previdno in po omejitvah. Če opazite še kaj posebnega, nam to lahko sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
11: Popoldne na Koroškem radiju in Anja Markovič.
6: Koroške, radio. Lepo zdrav, Koroška, pet jih je čez 15 in pred nami je nova, res dobra, vsebinsko zanimiva ura druženja. Peljemo vas najprej vse od Koroške do Pariza, kjer zgodba Gregorja Kokala Golčerja dokazuje, da lahko tudi po zavrnitvah v Sloveniji prideš do največjih modnih pist. Potem pa se vrnemo nazaj na Koroško, kjer je Štrekna osvojila srebrno priznanje med evropskimi turističnimi projekti in tako poskrbela, da se glas o dobrih projektih z Koroške širi po Evropi. In za konec gremo še obuditi spomine na glasbeni spektakel, o katerem se govori vse od četrtka. Noč Modrijanov je bila na sporedu po 6-7 letih, ja, 20 tisoč obiskovalcev v dveh nočeh, 1000 nastopajočih in ekipa, ki je za ta trenutek garala kar 2 leti. Zanimivo bo, ostanite z nami.

0: Rag and Bone Man, 12 minut čez 15. Na valovi koroškega radija, kje drugje pa. A si predstavljate, kaj se zgodi, ko te na začetku tvoje poti zavrnejo praktično vsi? Ti pa vseeno ustrajaš. Ja, 24-letni Gregor Kokal Golčer, ki ga svet mode pozna kot Graysona, je danes na modnih pistah Rika Owensa v Parizu. Njegove fotografije objavlja Vogue, opazili pa so ga tudi Victoria and David Beckham ter Kanye West. Fant prihaja zraven na Koroškem. A pot do vseh teh znanih ljudi in do svetovnih modnih pist se je začela drugače. Ja, slovenske modne agencije so ga pač zavrnile. In kako je fant z Koroške obrnil zgodbo in postal obraz, ki ga danes opazi svet mode? Grayson je gost našega ta zadnjega podcasta Koroškega radija in zdaj vam zavrtimo delček pogovora z njim.
1: Kako te sprejema Koroška? Kolikrat prideš domov?
2: Pravzaprav? Jaz mislim, da pač te ljudje, logično, da je pač tudi Koroška ima različne ljudi od ljudi, ki jih morda celo poznajo in na nek način razumejo, s čem se ukvarjam. Potem pa so tudi ljudje, ki pač vidijo samo ta nek zaključek oziroma to neko končno sliko in si pač z tega neko tis naredijo, ki morda ni niti povezan s tem, da oni razumejo, za koga delam, zakaj recimo ste moj imidž oziroma moja slika sklada s tem brandom in mislim, da si oni pač to razlagajo kot neko slavo oziroma nekaj, kar pravzaprav ni povezano oziroma nima neke korelacije s tem, zakaj se jaz s tem recimo ukvarjam, ne?
0: A ste si že pogledali ta nov podcast našega radija? No, če ne, lahko si ga pogledate na YouTube kanalu Koroškega radija ali pa mu prisluhnete na platformi Spotify. Fajn je, boste videli.

Olivia Rodrigo je bila tole 23 minut čez 15. Ja, in Koroška ima v teh dneh kar velik razlogov za biti ponosna, ja, razlog za ponos, tokrat je ta razlog slišala kar cela Evropa. Kolesarska pot Štrekna je na letošnjih prestižnih evropskih nagradah za trajnostni turizem osvojila drugo mesto v Evropi med turističnimi projekti. Na Skiatos v Grčiji so jo pred nekaj dnevi predstavili evropski javnosti in na gala prireditvi prevzeli srebrno priznanje. In veste, kaj je pri tej zgodbi še posebej lepo? Štrekna ni samo kolesarska pot. Je zgodba o tem, kaj lahko nastane, ko se povežeta dve regiji, Koroška in Šaleška, in ko ljudje verjamejo v skupno idejo. Od nekdanje železniške proge do druge najboljše evropske turistične zgodbe. Ja, Štrekna in ekipa, ki je poskrbela, da je Štrekna zaživela in živi, kapo dol in čestitke tudi z naše strani.

0: Robbie Williams prihaja s pesmijo Love My Life, še prej pa na 9. dnevu Smrkovca se je zbralo okoli 200 pohodnikov iz različnih krajev, dogodek je pripravila Naravovarstvena zveza Smrkovec, v katero so povezana 4 planinska društva, pridružile pa so se jim tudi občine.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: A veš, čas se mi zdi, da že kaj prej šedega posedanja doma.
3: Ej, kaj pa, če gremo v torek na otvoritev od utri že o, pride Eva Hren, bo zapela kako staro popevko, no.
4: Rekla sva, da bova šla.
5: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis vas vabi na otvoritev novega študijskega leta z glasbeno gostjo Evo Hren. Dobimo se v torek 29. septembra ob 5. popovdne v prostorih VGC Plus na Šolski ulici 10A v Slovengradcu. Predstavili bomo nove študijske programe, možen pa bo tudi vpis. Pridružite se nam.
6: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
10: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
16: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
17: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
16: Izberite PST. Izberite popolnost.
18: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
19: Pa zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MGZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.
20: Koroški radio. Iz naše regije.
21: Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Na 9. dnevu Smrkovca se je zbralo okoli 200 pohodnikov iz različnih krajev. Dogodek je pripravila Naravovarstvena zveza Smrkovec, v katero so povezana planinska društva Šoštanj, Velenje, Ljubno in Črna na Koroškem. Pri pripravi dogodka so sodelovale tudi vse 4 občine. Program ostaja tradicionalen, pravi predsednica planinskega društva Črna na Koroškem Virginija Špeh.
22: V letošnjem letu je bilo kar nekaj novosti dodanih. Naravovarstvena zveza je prvič razpisala natečaj, likovni natečaj vrtcem okoliških društev z temo Ohranimo Smrkovec. Vrtci so se kar v množičem številu odzvali in na stari koči planinskega doma Žerjav je bila cel dan razstava teh izdelkov. Bili pa smo zelo presenečeni, da kljub temu, da ni bil razpis za osnovne šole, je z čudovitimi 28 izdelki sodelovalo tudi šola Šoštanj, z divjim petelinom. Presenetilo nas je pa tudi zaradi tega, ker naravarstvena zveza Smerkovec letos organizira predavanje o divjem petelinu in to prav v naši Črni na Koroškem v jesenskem času. Stojan Rozman, predstavnik Inplaninca, je poudaril, kako pomembno je sodelovanje z Inplaninci, ki so povezani z Planinsko zvezo Slovenije. In tudi Zavod Riša je imel stojnico na Smerkovcu, kjer je predstavil projekt INE, kako lahko invalide vključujemo v izkušnje z naravo.
21: Deveti dan Smerkovca je letos organiziralo Planinsko društvo Šoštanj.
0: Kako kaže z vremenom? Ja, trenutno imamo sonce, vsaj v Slovengradcu, in trenutne temperature okrog 22 stopinj po Koroški. Kako bo jutri? Pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okrog ledišča, po večini pa od 4 do 9, čez dan pa od 19 do 23. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Kako pa je na koroških cestah? Ja, zaenkrat ne poročate o posebnostih, če pa se to spremeni, vabljeni, da nam seveda vse to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Dandi so bili tole 19 minut pred četrto na valovih Koroškega radija. Kam gremo zdaj? Ja, malce bomo obudili spomine na vikend. Ste bili na noči Modrijanov pretekli vikend? No, dvodnevni glasbeni spektakel v ljubljanskih Stožicah je s 1000 nastopajočimi in 20.000 obiskovalci ter vrhunsko produkcijo postavil nov menik v slovenski glasbi. Tak, ki bo še dolgo ostal v kolektivnem spominu. Tudi jaz sem bila tam, res je bilo nepozabno, res tako božansko doživeti, ampak ne v tem komercialnem, ampak kar v res svetem pomenu besede. A Blaž Švab, lahko bi rekli frontman Modrijanov, ob vsem spektaklu izpostavlja nekaj drugega. Ekipo, ki je za ta trenutek garala kar 2 leti. Brez razprti, vse so se zmenili. In poslušmo, kaj je danes jutraj Blaž Švab povedal na Denis Avdić šovu na Radiu 1. Kako jim je to uspelo?
1: Vsi so delali nadčloveško. To moraš imeti ti, to morate imeti Modrijani, ti. Neki
2: povezovalni moment, ne?
1: Kako si ti z njimi govoril, kaj je bila ta mislim, ker koliko imamo sektorjev, kjer ne deluje, samo zato, ker je ful ljudi, pa se ne znamo med sabo zmeniti. Kaj tisto, da sem ti rekel, ej, dej.
3: Mislim, da osnova je spoštovanje. Ljudje so čutili, da so spoštovani. In to je najbolj pomembno. Treba tudi vedeti, recimo, da vsi nastopajoči so dobili osebno pismo na roke napisano.
1: To.
3: S pečatom.
1: Wow.
3: Pa tega ni bilo malo, to se je pisalo na primer 2 meseca. Potem tudi ekipa je bila povabljena k dogodku, a ne? To ni bilo, zdaj pa priti delati, pa se boš nekaj, pa a lahko čim manj računaš. V našem svetu se to ne dogaja.
1: Se pravi, se da.
3: Največja mera spoštovanja in ljudje dajo največ od sebe in so zato tudi primerno plačani in nagrajeni. Gre tudi za neke etične in moralne standarde, ki se jih je treba držati. In gre za neko uporništvo tudi napram državi ali pa drugim, da mi smo tudi provokatori. To je tudi provokacija.
1: Mislim, to je totalna provokacija.
3: Da se da delati drugače, boljše, da so vsi zadovoljni, sprejeti, spoštljivi in zato primerno nagrajeni.
0: Wow, ja, tako razmišljajo vizionari. Ja, in vizionarja Blaža Švaba smo gostili tudi v podcastu Koroškega radija nekaj mesecev pred realizacijo Noči Modrijanov. Seveda si podcast z Blažem Švabom lahko pogledate še vedno na YouTube kanalu Koroškega radija in pa na platformi Spotify. Še ostajamo pri Modrijanih. Na valovih Koroškega radija bomo zdaj slišali njihovo jatram. Uživajte!

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Vabljeni v občino Podvelka. Evropski teden mobilnosti je za nami, a kolesarska sezona še traja. V Ožbaltu vas čaka novo postajališče za kolesarje, kjer si lahko odpočijete, napolnite e-kolo in pridobite informacije za nadaljne raziskovanje občine Podvelka. Ustavite se in odkrite kotičke, ki jih ponuja naša občina.
8: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Lasko Jak Pohorje.
9: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik, ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
12: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
13: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
14: Lesna, to je partner.
15: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
16: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
17: Naložbo sofinancirata Republika.

0: Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Prevaljah v soboto, 17. oktobra.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Mestna občina Slovenj Gradec in Koroška galerija likovnih umetnosti vas vljudno vabite na odkritje restauriranega mozaika Uršla Gora akademskega slikarja Karla Pečka. Odkritje bo potekalo v torek 29. septembra ob 18. uri pred bazenskim kompleksom Aqualatio v Slovenj Gradcu in sicer natanko na 106. obletnico rojstva umetnika. Vabljeni. Obvestilo Elektrocelje, DD, nadzorništva Slovenj Gradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v torek 29. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Kopališka, del naselja Čebularjeva, Kopališka in Iršičeva ulica med 8 in 13. uro ter Šentvičeru med 8 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.
9: Mali oglasi.
8: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah občina Dravograd je na prodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena po dogovoru, za več informacij pokličite na 051-600-509, torej lahko pokličete na 051-600-509.
9: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Mr. Big prihaja s pesmijo Wild World. Ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Uprava družbe Geni je po pridržanju direktorja Geni Sonce Gregorja Hudohmeta odredila revizijo domnevnega spornega posla v Romuniji. Hudohmet je osumljen, da je pri projektu baterijskega sistema zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Sodišče v Bukarešti je zanj in za še enega osumljenca odredilo 30-dnevni pripor. Vodenje družbe sta začasno prevzela Jure Soklič in Sandi Kavalič. Geni sicer preučuje tudi možnost zamrznitve projekta. V Italiji so na črpalkah podjetja Eni omejili cene goriv. Liter bencina stane največ evro in 99 centov, dizel pa 2 evra in 19 centov. Ukrep bo za zdaj veljal 30 dni, zaradi nižjih cen pa so ponekod nastale tudi vrste. Barcelonska Sagrada Familia pa je ob stoletnici smrti arhitekta Gaudija postala najvišja cerkev na svetu. Njen osrednji stolp Jezusa Kristusa meri 172 metrov in pa v pregradni so uporabili kar 24 ton posebnega lepila, ki povezuje kamen in jeklo. Sodobna tehnologija je gradnjo pospešila do te mere, da so delo, ki bi sicer trajalo več desetletij, upravili v 8 letih. Stolp naj bi sicer za obiskovalce odprli prihodnje leto.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Sončno vreme imamo, trenutne temperature po Koroški pa okrog 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščnih legah okrog ledišča, po večini pa od 4 do 9, najvišja dnevna bo od 19 do 23. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na koroških cestah pa promet, kot kaže, teče precej tekoče. Ne poročate o posebnostih, če opazite, da se to spremeni, pa vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot!
5: Popoldne na Koroškem radiju in Anja Markovič.
0: Dobrodošli v novo uro druženja na Koroškem radiju. 5 minut je čez 16 in kaj bomo počeli v tej novi uri? Najprej bomo nekaj naredili za naše srce. Jutri je namreč svetovni dan srca in na Prevaljah pripravljajo posebno srečanje. Potem pa skočimo v Mislinjo, kjer nastaja kar nekaj hektarjev novih zelenih površin za sprehode, druženje in rekreacijo. In za konec še zgodba o Korošcu, ki je od zavrnitev doma prišel vse do Pariza, modnih pisterika Owensa in do strani modnega Voga Gregor Kokal Golčer oziroma Grayson. Tudi o njemu potekla beseda. Ostanite z nami, prijetno bo.

11 minut čez 16 je ura in mi gremo zagnano naprej v ponedeljkovo popoldne. Sprašujemo vas, kako ste kaj z vašim srcem? Kako je z vašim srcem? Mu namenite dovolj pozornosti? Zakaj vas to sprašujem? Jutri, v torek, 29. septembra je Svetovni dan srca. Na Prevaljah pa ga bodo obeležili tudi v koronarnem klubu Mežiške doline. Ob 17. uri vabijo v družbeni dom, kjer bo najprej kratek kulturni program, sledilo pa bo predavanje primarja Cirila Slemenik-Pušnik o zdravju srca in pogovor o težavah povezanih s srcem. Vstop je prost. In ker naše srce dela vsak dan brez pauze, mogoče je čas, da mu tudi mi namenimo kakšno minuto. Kaj pravite?

19, 16 je ura, dobrodošli v družbi Koroškega radija. Mi pa gremo v Mislinjo in se ob tem sprašujemo, kaj če bi imela Mislinja kmalu še več prostora za sprehode, za druženje in uživanje v naravi. Ja, in to se bo uresničilo. Mislinja dobiva novo zeleno pridobitev. S pomočjo evropskih sredstev bodo uredili kar 1,5 hektarja zelenih površin. Nastali bodo park, tematsko poučna pot, novi kotički za sprostitev in rekreacijo ter sodobnejše otroško igrišče. Projekt je vreden dobrih 735 tisoč evrov, skoraj 592 tisočakov pa prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj. Skratka, v Mislinji bo kmalo še več prostora za tisto, kar šteje, da gremo ven in uživamo. Ja, kaj narečemo? Hvala naši zeleni Sloveniji za te možnosti.

0: Alex Warren prihaja s pesmjo Fever Dream, še prej pa gasilci izvajajo širok nabor pomoči. Najbolj nenavadna akcija gasilcev iz PGD Stari trg je bila reševanje goveda. Kako so to storili, slišite v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
16: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Prijetno ponedeljkovo popoldne želim Katja Gole. Prostovoljno gasilsko društvo Stari trg je svojo stoletnico proslavilo z več dogodki. Ajda Prislan.
18: Po veliki gasilski vaji in prijaznimi akcijami za otroke je bila slavnostna akademija ob 100. obletnici organiziranega prostovoljnega gasilstva v Starem trgu pri Slovengradcu vrhunec. Predsednik društva Blaž Lakovšek.
19: 100 let požrtvovalnosti se spominjamo pravzaprav vseh, ki so delovali v našem društvu. Ne samo predsednikov, poveljnikov, kot vseh ostalih zaslužnih ljudi, da tale dom stoji in da je tako opremljen.
18: 6 zaslužnim starejšim gasilcem so podelili priznanja. Prejelo jih je tudi društvo. Se pa samo društvo lahko pohvali tudi z uspehi na gasilskih tekmovanjih, tudi na nekdaj jugoslovanskem nivoju, pove Franc Areh, ki je...
20: No, jaz sem, na primer, gasilc polnih 67 let že in spadam pod veterane. Bil sem pa prejšnjih mandatih predsednik in poveljnik društva, potem pa predsednik gasilske zveze Mislinska dolina in predsednik regijskega sveta Koroške regije. Naši člani so bili 1966 na državnem tekmovanju v Karlovcu in dosegli 2. mesto. Prav tako so bili tudi v Ljubljani člani 2. mesto, članice lepa na državnem tekmovanju v Celu na 1. mesto. Mislim, da tudi današnje članice grejo po njihovih stopinjah in tudi dosegajo lepe rezultate.
18: Gasilci pa ne le gasijo ognja. Njihov nabor pomoči je zelo širok. Poveljnik Istok Županek pove, katera njihova akcija je bila najbolj nenavadna.
21: Ja, najbolj nenavadna mislim, da je bila zanima že 2 leti nazaj, ko je padlo govedo v gnojno jamo. Tista je res predstavljala en velik izziv, ko smo ga pol skupaj z kolegi iz PGD Slovengradec pač uspešno rešili, ker imajo oni pač tudi ustrezno opremo za to, da smo sploh lahko nastopili na tak intervenciji. Je pa mislim, da to je res ena izrednih, nismo še imeli takega primera v zgodovini društva.
18: Namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije, doktorica Janja Kramer-Stajnko.
10: Trenutno je gasilstvo v Sloveniji zelo visoko cenjeno, smo zelo dobro razviti. Verjetno, če gledate poročila, smo gasilci pravzaprav dnevno na poročilih, kjer posredujemo ob naravnih in drugih nesrečah.
18: Organizirano gasilstvo v Sloveniji je staro 160 let.
16: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
22: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Ja, še nekaj sonca na nebu in tako naj bi bilo tudi v nadaljevanju tedna. Trenutne temperature na Koroškem pa okrog 21, jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah, najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj, najvišja dnevna pa od 19 do 23. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopodneva bo po nekaterih nižinah megleno.
16: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Ja, poročate, da je radar v vasi tam torej previdno in počasi. Če ste opazili še kaj, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Heaven is a place on earth. 17 minut do petih na valovih Koroškega radija. Ja, kolikokrat v življenju so recimo že vam rekli ne, oziroma so vas zavrnili za kakšno delo ali pa kakšen fant, dekle. Ja, tudi njega so večkrat. Danes pa ga gledajo na modnih pistah v Parizu. O kom govorim? O 24-letnem Korošcu Gregorju Kokalu Golčerju, ki ga svet pozna kot Graysona in je dokaz, da včasih ravno tisto, zaradi česar izstopaš, postane tvoja največja prednost. Njegove ženstvene poteze so bile nekoč razlog, da so ga zamenjevali za žensko in ga morda tudi zato zavračali, danes pa so del njegovega zaščitnega znaka. Njegove fotografije objavlja modni Vogue, hodil je po pisti za Ricka Owensa, v svetu mode pa je srečal tudi obraze, kot so Victoria and David Beckham ter pevec Usher. Kako je prišel od Koroške do Pariza in ali se z manekenstvom lahko preživlja, no to nam je povedal v podcastu Koroškega radija. Prisluhnimo.
1: Moj primarni vir zaslužka so različne štipendije, ne pač ta akademski način življenja. Zdaj, Pariz je drag, to ni poceni mesto, najemnina stanovanja je 2000 evrov, tako da je treba različne stvari delati, a ne da vsak dan se recimo ukvarjam tudi s kuracijo, ukvarjam se s stylingom. Logično pa pač, da imam tudi neko pomoč iz Koroške, a ne moram biti zelo pošten in povedati, da moja družina mi veliko pravzaprav tudi pomaga pri tem, pač, da lahko vse te svoje cilje in vse te svoje stvari uresničujem.
0: Ja, bravo mami, bravo ati. Gregor Kokal Golčer vama je, kot je sam povedal, zelo hvaležen, da mu omogočata, da lahko živi svoje sanje. No, celotnemu pogovoru pa lahko seveda prisluhnete na YouTube kanalu Koroškega radija in na platformi Spotify.

0: ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
1: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
3: Vabljeni v občino Podvelka. Evropski teden mobilnosti je za nami, a kolesarska sezona še traja. V Ožbaltu vas čaka novo postajališče za kolesarje, kjer si lahko odpočijete, napolnite e-kolo in pridobite informacije za nadaljne raziskovanje občine Podvelka. Ustavite se in odkrite kotičke, ki jih ponuja naša občina.
4: Projekt Stičišče generacij Ožbalt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 preko Lasko z Pohorje.
5: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Mestna občina Slovenj Gradec vabi na podelitev Vrunčevih odličij, najvišjih priznanj na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčeve plakete bodo prejele Andreja Matija Linart, Maja Pur Tretjak in Mateja Učakar. Vrunčevo nagrado pa Lidija Koničnik Mravljak. Slovesnost bo potekala v četrtek 1. oktobra ob 18. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Vljudno vabljeni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
9: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenj Gradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: A bejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
18: Mestna občina Slovenj Gradec vas vabi na slavnostno prireditev ob obletnici rojstva Mahatme Gandija v petek 2. oktobra ob 9. uri v park pred pošto Slovenije. Za program bodo poskrbeli otroci slovenjgraškega vrtca in učenci podružnične šole Razbor. Vabljeni. Elektrocelje, DD nadzorništva Slovenj Gradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v torek 29. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Kopališka, del naselja Čebularjeva, Kopališka in Iršičeva ulica med 8. in 13. uro ter Šendvičeru med 8. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: kaj ti že povem? Soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Padli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vidiš, si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenski kmetje bi lahko v prihodnje lažje uveljavljali pomoč tudi zaradi ekstremne vročine. Minister Janez Cigler Kralj bo danes v Bruslju predlagal, da se toplotni udar v kmetijstvu prizna kot samostojna naravna nesreča. Kot pojasnjuje, so letos pridelke bolj kot pomankanje vode prizadele izjemno visoke temperature. Slovenija predlaga tudi hitrejše izračunavanje škode, da kmetom na pomoč ne bi bilo treba čakati do naslednjega leta. Aleksandar Vučić je včeraj zvečer odstopil z položaja predsednika Srbije. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, razpisanih za 25. oktober, se bo potegoval za premijerski položaj. Predsedniške naloge bo začasno prevzela predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nove predsedniške volitve morajo v Srbiji izvesti najpozneje v 3 mesecih. Nekdanji avstrijski smučarski skakalec Thomas Morgenstern pa je ostal brez helikopterja. Neznanci so ponoči ulomili njegov zasebni hangar, sedli v helikopter in odleteli neznano kam. Zadnji stik z njim so zaznali zgodaj zjutraj na Hrvaškem. Nekdani skakalni šampion, ki je po športni karieri našel strast v letenju, tako zdaj išče svoj ukradeni helikopter.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
5: Zvečer in ponoči bo prevladovala jasnina, najnižje jutranje temperature, jutri v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, no jutri potem čez dan pa bodo temperature nekje med 19 in 23. V sredo bo večinoma jasno, v četrtek in petek bo precej sončno, s koprenasto oblačnostjo, zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megleno. Torej sončen in precej topel teden nas čaka. Krasno.
2: Punkt Burger Hiša. Še vedno najboljša za vas. Z izbranimi okusi za izbrane. Punkt Kotlje. Za vso družino.
5: Mirno je na koroških cestah. Naj v tem duhu mine tudi vaš ponedeljek. Naredite si tako, da vam bo lepo in pa hvala za vašo družbo. Imejte se lepo.

0: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju.
2: Danes sta z nami Eva Borovnik in Miha Čop.

0: Dobar dan in dobrodošli v ponedeljkovem športnem pregledu. Za nami je konec tedna, v katerem so rokometaši Slovenjgradca do točke prišli v zadnji minuti, mladi koroški športniki pa so zbirali medalje v judu in badmintonu. V prvem delu bom z vami Eva Borovnik, v drugem pa športno dogajanje prevzema Miha Čop. Začenjamo z rokometom. Rokometaši Slovenjgradca so v petek v petem krogu državnega prvenstva po napeti končnici osvojili točko proti Škofji Loki. Končalo se je z 28-28, čeprav so bili domači večji del srečanja v zaostanku. Gostje so bolje začeli in v 13. minuti vodili že 7-3. Po minuti odmora trenerja Zorana Jovičiča so bojevniki ujeli priključek, na glavni odmor pa vseeno odšli z dvema zadetkoma zaostanka. V drugem polčasu jih je Tjaž Štaleker prvič popeljal v vodstvo, a so Škofjeločani znova prevzeli pobudo. Še 4 minute pred koncem so vodili z 28-26. Adi Mehmečehajič je znižal zaostanek, v zadnji minuti pa je Veljko Stanojević s svojim 8. zadetkom postavil končni izid. Za igralca tekme je bil izbran prav Stanojević. Kako je dvoboj videl precej razpoloženi vratar belomodrih Aljoša Čudič?
1: Ena težka tekma za nami, pričakovano. Mislim, da so obe ekipe pokazale eno borbeno igro. Kar se nas tiče, sicer malo preveč napak, malo mogoče premalo zbrano brambi, pa na koncu mislim, da zaslužena delitev točka.
0: Na parket so v preteklem vikendu stopile tudi mlajše selekcije Slovenjgradca. Fantje do 15 let so Radgono premagali s 35-16, dekleta do 19 let so s Ptujem remizirala s 27-27, ekipa deklet do 15 let pa je proti Ptujčankam izgubila s 13-41. Po rokometu pa še na tatami. Koroški judoisti so imeli v Dupleku pester konec tedna. Na sobotnem pokalu Dupleka so predstavniki klubov iz Slovenjgradca, Raven in Mute v konkurenci 356 tekmovalcev osvojili kar 13 odličij. 3 zlata, 4 srebrna in 6 bronastih. Zmagali so Roman Hontjuk med kadeti ter Filip Rek in Kaja Podojstršek v kategoriji do 12 let. Srebrni so bili Nikola Lukič, Aljoša Kočnik, Neja Gostenčnik in Lora Pogorevc. Bron pa so osvojili Iva Forstner, Jaka Gošnak, Saš Planinšek, Jon Kok, Naj Kok in Hana Janiš. V nedeljo so bili v Dupleku na vrsti še ekipni dvoboji. Judo klub Ravne na Koroškem je v ekipnem slovenskem pokalu izpadel v osmini finala proti kranjskemu Triglavu, ki je pozneje osvojil 3. mesto. Člani judo kluba Slovenjgradec pa so v prvem terminu prve slovenske judo lige v 3 dvobojih zabeležili 1 zmago in 2 poraza. Liga se bo nadaljevala 21. novembra.

Ponedeljkov športni pregled nadaljujemo z loparji. Na Mirni se je medtem začela badmintonska sezona za igralce do 13 let. V posamični konkurenci B je turnir dobil Matijas Klemenčič iz športnega društva Sele Vrhe, ki je v koroškem finalu 2x15:11 premagal Jana Mlakarja iz Karizme. Mlakarjeva pot do srebra pa ni bila lahka. Že uvodni dvoboj proti domačinu Binetu Holcu je dobil šele v tretjem nizu, nato pa se je z zanesljivo polfinalno zmago uvrstil v finale. Srebro je za Karizmo osvojila tudi Iza Gostenčnik, dobila je vse tri dvoboje do finala, tam pa jo je premagala Kiara Sklepič, ki jo je Iza v pretekmovanju že ugnala. Alex Kompre je zasedel peto oziroma šesto mesto, Ajda Vališer pa je na svojem prvem večjem turnirju nabirala tekmovalne izkušnje. Zdaj pa še v Maroko, kjer Toni Mulec danes začenja Rally de Maroc. Za njim je 5 dni treninga v puščavi, opravil pa je tudi prvi preizkus tekmovalnega motorja in vse tehnične preglede. Dirko bo vozil za ekipo Bus World KMT Team na motociklu KMT 450 Rally Factory in štartno številko 16. Na start prihaja kot drugouvrščeni v svetovnem prvenstvu razreda Rally 2, zbral je 65 točk, vodilni Martin Ventura pa 69. Mulec pravi, da je konkurenca izjemno močna, posebej zanimiva pa bo navigacija. Maroški reli je namreč znan po zahtevnih navodilih za pot, zato bo poleg hitrosti pomembna tudi zbranost. Pred začetkom je svojo pripravljenost povzel takole. Zelo sem motiviran in komaj čakam, da se začne zares. Zdaj ni več veliko zagovoriti, čas je za dirkanje. Danes je na sporedu 18-kilometrski prolog v Agadirju, nato pa sledi 5 etap. Do sobotnega cilja v Zagori dirkače čaka več kot 2600 km poti, od tega 1530 km hitrostnih preizkušenj. Ta teden nimamo rezultatov koroških plavalnih, teniških, karate in lokostrelskih klubov, strelskih društev ter orientacistov. Njihovi tekmovalni koledarji se nadaljujejo v oktobru. Med drugim z orientacijskim tekmovanjem 3. oktobra in državnim prvenstvom v gorsko-kolesarski orientaciji 17. oktobra v Domžalah. Badmintoniste do 15 let že to soboto čaka turnir v Lendavi, motokrosiste pa 11. oktobra naslednja dirka državnega prvenstva v Prilipah. Za plavalce je naslednja priložnost na koledarju pokal Istra v Kopru 4. oktobra. S tem zaključujem svoj del ponedeljkovega športnega pregleda. Z vami sem bila Eva Borovnik, zdaj pa besedo predaja Mihi Čopu, ki nadaljuje športnim dogajanjem.

0: Nedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070 450 000. Avtocenter Kralj.
3: Iščete

0: vhodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Danes obeležujemo svetovni dan boja proti steklini, bolezni, ki je v Sloveniji že dolgo ne srečujemo več, a previdnost kljub temu ostaja pomembna. Steklina je namreč ena najnevarnejših nalezljivih bolezni, se je po pojavu bolezenskih znakov praviloma smrtna. O tem, zakaj o steklini še vedno govorimo in kakšna je nevarnost za naše domače živali, smo se pogovarjali z veterinarko iz veterinarske ambulante Evi Vet, Elviro Jagodi. Slovenija je že vrsto let brez primerov klasične stekline. Zakaj je kljub temu pomembno, da o bolezni še vedno govorimo in ohranjamo preventivne ukrepe?
7: Ja, res je, trenutno ni znanega primera stekline v Sloveniji, vendar se lahko kljub temu steklina prenese iz drugih držav. Recimo letos sta bila v Evropi potrjena kar dva primera stekline pri psih uvoženih, in sicer enemu iz Rusije v Nemčijo in pri drugem primeru iz Maroka v Italijo. Zato je cepljenje psov proti steklini v Sloveniji še vedno obvezno in konec koncev tudi smiselno.
6: Na kaj pa naj bodo korosci pozorni ob stiku svojih živali z divjimi živalmi in kaj naj storijo, če neznana žival ugrizne človeka ali domačo žival?
7: Pomembno je, da imamo v naravi, v gozdu pse predvsem pod nadzorom oziroma na potcu, vkolikor pa vendarle pridejo v neposredni stik z divjo živaljo, kot so recimo lisice, jazbeci, kune, divji prašiči in tako naprej, oziroma da pride celo do ugriza, pa je seveda potrebno obisk pri veterinarju. In prav tako je tudi pri morebitnem ugrizu divje živali človeka potrebno obiskati zdravnika oziroma antirabično ambulanto.
6: Slovenija že vrsto let ohranja status države brez klasične stekline, čemur so pomembno prispevali dolgoletno cepljenje lisic, nadzor bolezni in obvezno cepljenje psov. Steklina pa v svetu še zdaleč ni izkoreninjena. Zato strokovnjaki opozarjajo predvsem na previdnost pri stikih z neznanimi živalmi ter pri potovanjih s hišnimi ljubljenčki v države, kjer je bolezen še vedno prisotna.
5: Ponedeljkov športni

0: Pozdravljeni še v drugem delu športnega pregleda. Z vami bo Miha Čop. Slovenski odbojkari so evropsko prvenstvo v italijanskem Milanu končali brez odličja. V sobotni tekmi za bronasto medaljo jih je Finska premagala s 3-0. Finci so prvi niz dobili s 25-23, drugega s 25-20, najbolj napet pa je bil tretji, ki se je končal s 29-27. Finska je tako osvojila prvo medaljo na evropskih prvenstvih v svoji zgodovini, Slovenija pa je po 3 srebrnih odličjih in brono leta 2023 tokrat prvenstvo končala na 4. mestu. Po koncu prvenstva je svoje misli strnil kapetan Slovenije Alen Pajenk.
1: Ja, vsekakor, že včeraj proti Poljakom je bilo v mislih več, ampak ja, sploh v Evropi igrajo že vsi odlično odbojko in pač moraš igrati na res maksimalni pripravljenosti in ja, enostavno danes ni šlo, mislim, želje je normalno bila ogromna, ampak moramo čestiti Fincom za odlično igro.
0: Kapetan je ocenil še celotno reprezentančno sezono.
1: Pa na koncu koncu VNL 3. mesto in pa v Evropi 4. mesto, mislim, da ne smemo biti žalostni ali pa potrti. Normalno želja je vedno ogromna po tistih medaljah, ampak tako smo že napovedovali, pač v Evropi je res odbojka, se vedno bolj dviguje, vedno več reprezentanc prihaja, močnejših.
0: Najuspešnejši Slovenec je bil Rok Možič s 15 točkami, Nik Mojanovič jih je dosegel 11. Poljska je pričakovano postala evropski prvak, v finalu je premagala Francijo s 3-1. Domača odbojkarska ligaška tekmovanja se še niso začela, konec tedna pa sta bili uspešni slovenski reprezentanci do 20 let. Na turnirju Mevza v Mariboru sta obe osvojili bronasti odliči. Dekleta so v tekmi za 3. mesto po 5 nizih s 3-2 premagala Slovaško, fantje so bili s 3-1 boljši od Romunije. Pomembno vlogo v fantovski reprezentanci imajo tudi Fužinarjevi igralci Vid Merkač, Lenart Skudnik, Aljaš Abraham, Ožbi Slatinšek in kapetan Tevž Slatinšek. Nogomet. V 3. slovenski nogometni ligi Vzhod sta bila konec tedna uspešna oba koroška predstavnika. Fužinar je na Ravnah v zelo zanimivi tekmi 4-3 premagal Ormož. Za Ravenčane je v 10. minuti zadel Damjan Vukolič, v začetku drugega polčasa sta bila uspešna Andraž Turinek in Matevž Turkuš. Odločilni zadetek za zmago pa je v 87. minuti dosegel Leander Mark Zelenko. Do druge prvenstvene zmage je prišel tudi Korotan, ki je v gosteh s 3-1 premagal Marles Limbuš Pekre. Prevalčane je že v 4. minuti v vodstvu popeljal Nejc Mori, po izenačenju domačih je tik pred odmorom zadel Tin Jurič, končni rezultat pa je v 61. minuti postavil Nik Fasvalt. Kan Kovač, nogometaš Korotana.
2: Za nami je težka gostujoča tekma, na katero smo se skozi celoten teden zelo dobro pripravljali. Vedeli smo, da nas čaka zahteven nasprotnik in da bomo mogli od prve minute pokazati pravi pristop in zbranost. V tekmo smo vstopili odločno, držali smo se dogovorov in smo skozi celotno srečanje bili boljši nasprotni. Na koncu smo z dobro predstavo prišli do zaslužene zmage. Zdaj so misli že pri naslednji tekmi, se nas čaka derbi z Fužinarjem. Zato vabim vse navijače, da se nam pridružijo in skupaj pomagajo, da 3 točke ostanejo doma.
0: Po 7 krogih je Fužinar s 15 točkami drugi, 4 točke za vodilnimi Odranci, Korotan pa je z 10 točkami šesti. Prihodni konec tedna sledi veliki koroški derbi, Korotan bo v soboto 3. oktobra ob 16. uri na Prevaljah gostil Fužinar. V Golgeter Premium ligi MNZ Maribor je Dravograd doma visoko 4-0 premagal Pohorje. Vsi 4 zadetki so padli že v prvem polčasu, zadeli so Miha Preksavec, Teo Tešič, Teo Koren in Žiga Krebs. Dravograd je po 5 krogih z 10 točkami četrti. Peca je v nedeljo gostovala pri Miklavžu in izgubila z 1-2, po 5 krogih ima 9 točk in je peta. Prihodnji vikend Peca doma pričakuje vodilni Malečnik, Dravograd pa gostuje pri Pesnici. V Habeko Superligi so Radlje doma z Lenartom igrale 1-1, za Radeljčane je zadel Alen Hedl. Slovengradec je na gostovanju pri vodilni Kungoti izgubil s 3-5. Za Slovengračane sta zadela Žiga Gradišnik in Simon Naglič, en zadetek pa je bil avtogol domačega igralca Nika Juriča. Tapa Komolator je v nedeljo gostoval pri Dupleku in izgubil z 2-1. Mežičan je v 12. minuti v vodstvu popeljal Tijan Herzog, domači pa so v drugem polčasu pripravili preobrat. Prihodni petek nas čaka koroški obračun Slovengradec Radlje, Tapa Komalator pa bo v soboto v Mežici gostil Kungoto. Dodajmo še mladince Fužinarja, ki nastopajo v najvišji slovenski mladinski ligi EON Next Gen. Ta konec tedna niso imeli prvenstvene tekme. Po osmih krogih so z eno točko na 16. mestu. Naslednja tekma pa jih čaka 11. oktobra v gosteh pri Aluminiju. Namizni tenis. Na Ravnah na Koroškem so zaznamovali 80-letnico namiznoteniškega kluba Fužinar, kluba z dolgo tradicijo in pomembnim prispevkom k razvoju namiznega tenisa na Koroškem. Na slovesnosti so se spomnili največjih menikov in športnih uspehov kluba ter se zahvalili posameznikom, ki so skozi desetletja soustvarjali njegovo zgodbo. Ob jubileju so podelili tudi priznanja za dolgoletno delo ter se zahvalili sponzorjem in partnerjem kluba.

0: Nadaljujemo s košarko. Članska ekipa Inodular Koroška je odlično startala v državno prvenstvo tretje lige Vzhod. Korošci so na domačem parketu suvereno predstavo premagali Litijo z 80-70. Varovanci trenerja Uroša Krevha so na obračunu vodili tudi z več kot 20 točkami naskoka. 22 točk je pri domačih knjižil Jure Ličen, 27 jih je za goste prispeval Peter Košir. Po dveh sezonah premora zaradi zahtevne poškodbe kolena se je na igrišča vrnil Matevž Kamnik.
1: Po dveh letih je bilo super na igrišču, fajn je bilo videti polne tribune. Upam, da bo v nadaljevanju sezone tudi tek. Sama tekma je taka značilna za prvo sezoni. Mislim, da se moramo še malo dvigniti in lahko pričakujemo dobre rezultate.
0: Kako pa je s tekmo zadovoljen trener gostiteljev Uroš Krevh?
2: Ja, otvorili smo jo z... Torej sezono za zmago. Načeloma sem z igro zadovoljen, nismo najbolj trezno reagirali v končnici, ampak ja, zaslužena zmaga in zdaj nas z istim nasprotnikom čaka še pokalno tekmovanje.
0: V torek Inodular Koroška v domači dvorani ob pol osmih ponovno gosti Litijo, tokrat v prvem kolu pokala Spar. Košarkarji mladinskih selekcij Dravograda Koroške imajo v zadnjih dneh kopico tekem kvalifikacij za razvrstitev državne lige. Ekipa mlajših članov Monter Koroška do 20 let bo po zmagi in dveh porazih prvenstvo pričela v prvi B državni ligi. Mladinska ekipa CNC Pušni Koroška do 18 let bo v sredo igrala odločilno srečanje za uvrstitev prvo A državno ligo. Kadeti Stin Koroške do 16 let v četrtek igrajo tekmo za uvrstitev prvo B državno ligo, v kateri bodo nastopali tudi pionieri Antfit Koroške do 14 let. Atletika. Stadion v Slovengradcu je v soboto gostil državno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke do 14 let, na katerem so domači atleti Atletskega kluba Slovengradec in Koroškega atletskega kluba Ravne na Koroškem osvojili več odličij. Anže Vajs je postal državni prvak v skoku v višino in osvojil še tretje mesto v skoku v daljino, Lora Pritržnik pa je bila državna podprvakinja v suvanju krogle ter četrta v metu vorteksa. Naslova državnih prvakov sta osvojili tudi obe mešanje štafeti atletskega kluba Slovengradec v kategoriji do 12 let. 4x100 metrov in 4x200 metrov pod vodstvom trenerjev Aljaža Prednika in Dolores Plevnik oba atletski klub Slovengradec. V soboto je Tijan Beriša osvojil četrto mesto v teku na 200 metrov in peto mesto v teku na 60 metrov. Anika Plazl je bila na 60 metrov deseta. Na 1000 metrov je bil Sabaja Belej sedmi. V nedeljo je pri mlajših pionirkah in pionirjih do 12 let dvakrat zablestela Lili Drofelnik, ki je postala državna prvakinja v teku na 60 metrov in skoku v daljino. Naslov državnega prvaka je v suvanju krogle osvojil Gašper Komar, ki je bil četrti v metu vorteksa. Alina Poplas pa je v metu vorteksa osvojila tretje mesto. Med deseterico so se uvrstili še Luka Lakovšek s četrtim mestom v suvanju krogle, Lina Volmajer s sedmim mestom v metu vorteksa, Tilen Kojzek z osmim mestom v isti disciplini, Trneli Smrtnik in Špela Horvat s desetim mestom v teku na 200 metrov. Atlete Koroškega atletskega kluba Ravne je vodil Robi Brezovnik. Po koncu uspešnega vikenda organizacije atletskega kluba Slovengradec je svoje misli strnila Mojca Vrhovnik, predsednica domačega atletskega kluba in vodja tekmovanja.
3: Za nami je res izjemen atletski vikend. Na stadionu v Slovengradcu smo dva dni gostili skoraj 800 mladih atletin in atletov, starih od 10 do 13 let iz vse Slovenije, kar priča o izjemnem obsegu in pomenu tega tekmovanja. Še posebej nas veseli, da so bile tribune polne staršev, navijačev in ljubiteljev atletike. Mlade je prvi dan nagovoril župan mestne občine Slovengradec Tilen Klugler, drugi dan pa podžupanja Martina Šisernik. Takšna prvenstva so za Koroško seveda izjemnega pomena in tudi dokazujejo, da ima atletika pri nas močno tradicijo in tudi lepo prihodnost.
0: Keglanje. V državnih kegljaških ligah je bil za koroške klube pester drugi tekmovalni vikend. V prvi A slovenski ligi za ženske je Remoplast iz Radelj v gosteh pri Beli krajini slavil 7-1, v prvi A moški ligi pa so Pergola Hiše doma z enakim izidom 7-1 premagali Ljubelj. V prvi B moški ligi Vzhod se je koroški obračun med Slovengradcem in Fužinarjem končal z neodločenih 4-4, Dravograd Tro pa je na gostovanju pri Hrastniku izgubil s 3

0: Tovršak 2, RCM Špedicija iz Črne pa je bila v koroškem dvoboju s 7-1 boljša od Trog Korotana. V tretji ligi Vzhod je druga ekipa Slovengradca doma proti Devesti izgubila z 2-6. Ženska prva B liga Vzhod, v kateri nastopata Remo Plus 2 in Slovengradec, se še ni začela. Zaključili smo ponedeljkov športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodni ponedeljek. Do takrat vas lepo pozdravljava Eva Borovnik in Miha Čop.
1: Ponedeljkov športni pregled. Na Koroškem radiju. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
9: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V torek ob 19. v sklopu Art Kina. Glasbeni film Žejtune. V petek ob 18. družinska komedija Ga in svet 3. In ob 20.30 akcijski film Digger. V soboto ob 16. animirani film Bacekion 3. Skrivnost Šotnega dola. Ob 18. komedija Spa Weekend. In ob 20. romantična drama thriller Resnica o Verity. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje. Animirani film Pozabljeni otok. Ob 17. dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem Živemu človeku se vse zgodi in ob 19. akcijski film Digger. Vabljeni.
10: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na bencinskih črpalkah nas bodo ob polnoči pričakale nove cene. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in 76 centov. Pri 50 litrih to pomeni kakšnih 60 centov več kot doslej, a je nov rekord. Dizel bo med tem cenejši in bo stal evro in 93 za liter. Za 50 litrov bomo ponovem odšteli dobre 4 evre manj. Cenejše bo tudi kurilno olje. Svet Evropske unije pa je Tanjo Frank Ehler imenoval za evropsko tožilko iz Slovenije. Evropsko javno tožilstvo sicer preiskuje in preganja kazniva dejanja, ki škodijo evropskemu proračunu, med njimi goljufije in korupcijo. Frank Ehler je to funkcijo doslej opravljala začasno. Britanska policija med tem preiskuje sum priprave terorističnega napada pri letalskem oporišču Fairford, ki ga uporabljajo tudi ameriški bombniki. Včeraj so prijeli 5 moških. Po podatkih policije gre za britanske državljane iz Londona. Preiskava se nadaljuje, motiv pa še ni pojasnjen. Zaradi stavke javnega prevoza pa so Zagrebčani danes zjutraj množično sedli na mestna kolesa. Do 8 zjutraj so jih najeli skoraj 4000 krat in skupaj prekolesarili več kot 11.000 kilometrov. To je približno toliko, kot je zračna razdalja od Ljubljane do Tokija in še malo naprej. Število izposoj se je v primerjavi s prejšnjim ponedeljkom povečalo za skoraj 170 odstotkov.

0: koroške kulturne dediščine.
1: Lepo pozdravljeni. Tokratno muzejsko zgodbo namenjamo 5. mednarodnemu kongresu muzealcev, ki je pretekli teden potekal v Novem mestu v soorganizaciji Skupnosti muzejev Slovenije, Slovenskega muzejskega društva in Mednarodnega združenja muzejev IKOM Slovenija ter Dolenjskega muzeja Novo mesto. Na 3-dnevnem srečanju z osrednjo temo Muzeji povezujejo razdeljeni svet so bili v ospredju vloga, moč, odgovornost in izzivi muzejev pri vzpostavljanju dialoga z različnimi deležniki. Kongresa so se udeležili tudi tuji strokovnjaki, med njimi predstavniki egiptoloških znanosti in zbirk, pri čemer smo navezali stike za nadaljne raziskave na egipčanskih kipcih iz Sokličeve zbirke, na primeru občasne razstave Muzika bo špilala, pa sem avtorica tega zapisa predstavila izzive sodelovanja z manjšo lokalno skupnostjo. Letošnja tema Mednarodnega dneva muzejev, muzeji povezujejo razdeljeni svet, odraža čas, ko se ob številnih družbenih, političnih in kulturnih premikih po svetu razlike med skupnostmi zdijo izrazitejše kot kadarkoli prej. Muzeji imamo pri tem posebno odgovornost in hkrati izjemen potencial. Kot hiše dediščine nismo le varuhi predmetov, temveč prostori srečevanja, dialoga in skupnega razmisleka. Skozi razstave, interpretacije in programe odpiramo prostor za razumevanje različnih vidikov, prepoznavanje skupnih izhodišč ter gradnjo zaupanja med obiskovalci. Prav v teh stikih, v izkušnji skupnega doživljanja dediščine, muzeji dokazujemo, da smo lahko mostovi med preteklostjo in sedanjostjo, med posamezniki in skupnostmi, med smetovi, ki se zdijo ali pa so razdeljeni. Muzeji in galerije v Sloveniji imamo na tem področju veliko znanja, izkušenj in navdihujočih praks, ki smo jih podelili in s tem izmenjali prakse ter jih reflektirali, prav temu pa je bil v svojem jedru namenjen tudi letošnji kongres. V uvodnem delu srečanja nas je svojim obiskom počastila in nagovorila tudi ministrica za kulturo, dr. Ignacija Fridl-Jarc, in izpostavila naše poslanstvo, pa tudi odgovornost stroke, saj vplivamo na to, kakšne vtise bomo pustili v družbi, ki se vse bolj sooča s polarizacijo oziroma razdeljenostjo. Temo polarizacije je nadaljevala prva gostja mednarodnega omizja Marija Vlahov, nekdanja članica upravnega odbora IKOM-a Portugalske, svetovalka na področju kulturnega menedžmenta in komuniciranja, sicer pa ustanovna članica in izvršna direktorica Združenja Acceso Cultura, ki se prizadeva za izboljšanje dostopnosti fizične, družbene in intelektualne v kulturnem življenju na Portugalskem. Vprašala se je, ali res gre za polarizacijo ali zgolj za dojemanje nekega prostora znotraj nekega časa. Skozi različne družbene dogodke je namreč lepo predstavila humanost nasproti polarizaciji. Ko se namreč zgodi neka naravna katastrofa, se izkaže ta empatija in solidarnost, ki v ljudeh ostaneta tudi zatem, le nista več toliko v ospredju. Pri tem je poudarjala velik pomen vloge medijev v demokratični družbi in sklenila, da nas združujejo ravno vrednote in da je za uresničitev idej dovolj že nekaj somišljenikov.

She's always changing.

Na 5. mednarodnem kongresu muzealcev je potekala tudi okrogla miza na temo egiptoloških znanosti in zbirk egipčanske umetnosti po svetu. Lep primer sodelovanja je projekt Slovenail, ki je povezal domače in tuje strokovnjake, pri čemer je poudarek na predstavitvi in reinterpretaciji egiptovske dediščine v Sloveniji. Ogledni gostje, med njimi tudi slovenska članica izvršnega odbora IKOMA, dr. Kaja Širok, so se dotaknili tudi teme restitucije egipčanskih predmetov, vendar so demokratično sklenili, da seveda legalno pridobljeni predmeti v muzejskih zbirkah po svetu dodatno popularizirajo dediščino egipčanske civilizacije. Ob tej priliki sem kot skrbnica Sokličeve zbirke navezala stike za nadaljnje laboratorijske raziskave na egipčanskih kipcih, ki jih hranimo v Sokličevi zbirki in predstavljajo lep primer tovrstnih zbirk pri nas in širše. Če je bil prvi dan srečanja muzealcev namenjen mednarodni izmenjavi muzejskih praks, pa smo se dan zatem posvetili predvsem dobrim in malce manj dobrim praksam na domačih tleh. Kolegice in kolegi so v treh programskih sklopih predstavili številne projekte, ki so jih izvedli ali jih še izvajajo znotraj muzejev in lahko smo ponosni, da postaja kulturna dediščina s sodobnimi muzeološkimi pristopi v naši družbi vse bolj uveljavljena in sprejeta. V sklopu Muzeji povezujejo razdeljeni svet so se prispevki osredotočili na vlogo muzejev kot mostov med različnimi skupnostmi in pogledi, na delo z občutljivimi temami, na vprašanje, ali so muzeji lahko in ali morajo biti družbeno odgovorni akterji. Pozornost smo namenili etičnim dilemam, omejitvam in odgovornosti muzejev v času družbenih kriz, polarizacij in drugih pomembnih družbenih ter naravnih sprememb. Izmenjali smo tudi razprave, kako muzeji naslavljajo sodelovanje s skupinami na družbenem robu, ter jim odpirajo prostor v javnem in strokovnem diskurzu. Muzeji so prostor javne razprave in razmisleka in s svojimi programi ter vsebinami prispevajo k večjemu razumevanju, povezovanju ter krepitvi skupnih vrednot v razdeljenem svetu. Sodelovanje, soustvarjanje in dialog pa sta zelo pomembna tudi strani zainteresiranih skupin, ki si želijo vključitve muzejskih strok, vendar včasih nimajo tovrstnih izkušenj ali so le te potekale v preteklosti pod nekimi drugimi pogoji dela. Zato si moramo sodobni muzeji prizadevati, da se vse bolj odpiramo, predvsem s sodelovanjem s skupnostmi in presegamo zgolj posredovanje znanja. Muzeji namreč vse bolj postajamo prostori, kjer niso v ospredju le predmeti, temveč ljudje, obiskovalci, uporabniki in soustvarjalci. Ta tematski sklop se je torej osredotočil na sodelovanje muzejev z lokalnimi, manjšinskimi, interesnimi, strokovnimi in drugimi skupnostmi ter na procese soustvarjanja razstav, programov, interpretacij in drugih vsebin. V ospredju je bilo vprašanje, kako muzeji vzpostavljajo dialog, gradijo zaupanje in soustvarjajo pomene skupaj s tistimi, ki jih nagovarjajo ali predstavljajo. Sklop je spodbudil tudi kritično refleksijo sodelovalnih praks, razmerja moči, etične dileme, omejitve in učenje iz projektov, ki se niso razvili po naših načrtih. Predstavljeni primeri, tako uspešni kot manj uspešni, pa omogočajo poglobljeno razumevanje vpliva sodelovanja na muzejsko delo, institucionalno identiteto in širšo družbeno vlogo muzeja v sodelovalnih projektih. V predstavitvah raznolikih projektov, ki imajo značaj tako imenovanih skupnostnih projektov, so nas kolegi Gorenjskega muzeja seznanili z zahtevnim procesom obnove Prešernove domačije v Vrbi, kjer so izpostavili velik pomen interdisciplinarnega sodelovanja tako na ravni države in lokalne skupnosti, kot tudi in predvsem z arhitekti, oblikovalci, spomeniškim varstvom in muzejsko stroko. Posebej dobrodošle so bile predstavitve izzivov in neuspelih projektov, saj nam analiza le teh omogoča učenje, premike naprej ter rast muzejske stroke. Zato sem kot avtorica občasne razstave Muzika bo špilala ob letošnjem visokem jubileju Babnikove godbe predstavila izzive ob nastajanju te ulične in trajnostno zasnovane razstave in sklenila, da je vloga muzeja v manjših lokalnih skupnostih, kjer ni muzejskih razstavišč ali ustreznejših oblik popularizacije lokalne kulturne dediščine, naša prisotnost toliko bolj pomembna, saj se dediščina nahaja povsod in je namenjena vsem, bogate lokalne zgodbe pa več kot vredne svoje pozornosti. Kolega iz Tržiškega muzeja, dr. Bojan Knific, je predstavil plodno sodelovanje z lokalnim folklornim društvom, torej ljubitelji in poustvarjalci plesnega in glasbenega izročila ter oblačilne dediščine in pri tem poudaril pomembnost sodelovanja muzejske stroke z ljubiteljsko kulturo.

Na 5. kongresu muzealcev pretekli teden smo se ukvarjali tudi z muzeologijo in sodobnimi muzejskimi pristopi. Ta tema odpira prostor za razmislek o muzejih kot družbeno odgovornih institucijah, ki se aktivno odzivajo na sodobne izzive in soustvarjajo družbo. Izhajajoč iz nove muzejske definicije, je ta tematski sklop obravnaval sodobne, teoretske in praktične premike, ki spreminjajo razumevanje muzejev, njihovega poslanstva in načinov delovanja kot naprimer družbena, socialna muzeologija. V spredju je vprašanje, kako se ti premiki odražajo v vsakdanji muzejski praksi. Prispevki so se zato osredotočali na vpliv nove oziroma sodobne muzeologije, na razstave, zbirke, interpretacijo dediščine, izobraževalne programe, participacijo in notranje delovanje muzejev. Tako idejni razmisleki kot praktični primeri so pokazali, kako sodobni muzejski pristopi spodbujajo inkluzivnost oziroma vključenost, dostopnost in trajnost ter omogočajo premišljene prakse, ki povezujejo muzeje z obiskovalci in skupnostmi. Ob tej priložnosti so bile podeljene tudi nagrade muzejskega združenja IKOM Slovenija, ki so ga prijeli ustvarjalci nagrajenih projektov Made In, platforma za sodobno rokodelstvo in oblikovanje, ter ekipa medinstitucionalne razstave o slovenskem baroku, Baroku Sloveniji. Gostitelj Dolenjski muzej je za udeležence kongresa pripravil tudi krajšo predstavitev praznika Situl, festivala železnodobnega življenja in kulinarike, s katerim javnosti približuje bogato arheološko dediščino Novega mesta in strokovno ekskurzijo Kočevski rok, kjer sta udeležence po bazi 20 popeljala Jože Saje in Blaž Štangel ter predstavila ohranjeni sedež političnega vodstva slovenskega odporniškega gibanja med drugo svetovno vojno. Obisk kraja, ki ga zaznamujejo zahtevna poglavja naše zgodovine, je bil tudi priložnost za razmislek o tem, kako muzeji predstavljamo dediščino in odpiramo prostor za pogovor o preteklosti. 5. mednarodni kongres muzealcev, ki ga je z odliko sooblikoval gostitelj Dolenjski muzej, je dokaz več o nujnosti povezovanja in izmenjavi praks, saj nam le te pomagajo pri odgovorih na obstoječa vprašanja in hkrati postavljajo nova, spodbujajo strokovno mreženje in pretok znanja ter seznanjanje z relevantnimi praksami. Tokratno muzejsko zgodbo sem pripravila višja kustosinja Aleksandra Čas, ki vas ob tej priložnosti lepo vabim k ogledu zbirk Koroškega pokrajinskega muzeja ali k udeležbi katerega od dogodkov, ki jih po celotni regiji soustvarjamo z različnimi lokalnimi deležniki. Hvala za vašo pozornost in vse dobro želim.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Od etra do spleta, najvaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio, na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
10: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. V Uzenici bodo nadgradili kanalizacijski sistem.
11: Celotna vrednost investicije načrtovanih stroškov operacije je prek 2 700 000 evrov.
10: Danes obeležujemo svetovni dan boja proti steklini bolezni, ki je v Sloveniji že dolgo ne srečamo več.
12: Vendar se lahko kljub temu steklina prenese iz drugih držav.
10: Najprej pa naravne na Koroškem, kjer bodo kmalu odprli nov kulturni center. Vabljeni k poslušanju. Star kulturni center so jim namreč uničile katastrofalne poplave avgusta 2023, poroča Mateja Kotnik.
13: Kako daleč so zaključna dela, smo preverili pri županu Tomažu Roženu.
14: Ja, gradnja kulturnega centra Ravne se bliža koncu, sedaj poteka že nameščanje zadnjih inštalacijskih del, ter tudi pripravljena je že oprema, ki so da je pomemben del kulturnega centra. Tako da lahko rečem, da se gradnja zagotovo končuje.
13: Pojasnil je še, kakšno ambicijo imajo na Ravnah na Koroškem na področju kulture z novim objektom.
14: Ja, zdaj kulturni center je najprej treba povedati, seveda domešča prejšnji kulturni center občine Ravne, tako da v bistvu gre za posodobitev prejšnje infrastrukture, ki je bila prizadeta v poplavah v neurju 2023. Vendarle pa seveda, kljub temu, da je po obsegu kulturni center enak, kot je bil, bomo tu zaradi tega, ker je nov, zaradi tega, ker je sva z najsodobnejšo opremo, ker ima 4 prizorišča, postavili, bi rekel, ambicije na področju kulture zelo visoko, te računamo seveda, da bo začel pravzaprav, ne glede na to, da gre za nadomestitveni objekt, pravzaprav čisto novo življenje kulture na Ravnah.
13: Upravljanje objekta so prepustili svojemu javnemu zavodu.
14: Ja, zdaj, kulturni center Ravne bo upravljal v neposredni bližnji prihodnosti naš zavod, ki pokriva tudi kulturo, to je naš ZKŠTM. On bo seveda v okviru te organizacije javnega zavoda bo sestavljena ekipa, ki bo prevzela seveda ob obstoječi ekipi, ki je delala do sedaj vajeti v svoje roke. Njihova naloga pa bo, torej, da seveda napolnijo to res prelepo sodobno zgradbo kulturnega centra z vsemi kulturnimi vsebinami, tako z različnimi žanri kulture, kot seveda tudi za vse publike, od najmlajših do najstarejših. Postavljeni bodo vsi ključni stebri delovanja in pa posebno ena izmed pomembnih usmeritev bo tudi delo z mladimi.
13: Naložba je vredna okoli 6 milijonov evrov in jo sofinancira država v okviru popoplavne sanacije.
10: Mateja Kotnik tudi o tem, da bo občina Vuzenica z evropskimi sredstvi dogradila kanalizacijski sistem. Nam bo na novo priklopila 684 prebivalcev.
13: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je občini Vuzenica odobrilo evropska sredstva za dograditev kanalizacijskega sistema.
11: Ja, vsekakor smo veseli odločitve o podpori za operacijo dograditev kanalizacijskega sistema v Vuzenici. Dolga leta smo se prizadevali s pripravo projektov, tudi z dogovorom za razvoj regij in seveda končno je prišla ta odločitev. S to odločbo seveda dela so se že pričela. Dela mora biti končana do konca leta 2027, torej končna situacija je januar 2028. Celotna vrednost investicije načrtovanih stroškov operacije je prek 2 milijona 700 tisoč evrov. In seveda smo veseli, da dobivamo tudi dobršen del denarja iz evropskega programa Unije, torej 1 milijon 593 tisoč in pa z državnega dela 281 tisoč. Ostali del je strani lastnega proračuna.
13: V okviru projekta bodo zgradili nekaj več kot 5,5 kilometra manjkajočih kanalizacijskih kanalov in manjše črpališče. Število prebivalcev, priklopljenih na sekundarno javno omrežje za čiščenje odpadne vode, se bo po naložbi povečalo za dodatnih 684 prebivalcev. Projekt se izvaja v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji in je sofinanciran iz kohezijskega sklada. Za projekt v skupni vrednosti 2,7 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval 1,5 milijona evropskih sredstev.
10: Gremo v Slovenj Gradec. Ob občinskem prazniku se v mestni občini Slovenj Gradec ozirajo nazaj in naprej. Ajda Prislan.
6: Samo v zadnjem letu dni je bilo v Slovenj Gradcu izvajanih več naložb, med njimi izpostavljajo športni park, prenovo in novogradnjo igrišča z umetno travo in prizidek k športni dvorani. Naredili so tudi novo večnamensko igrišče z umetno podlago za več športov z žogo. Župan Tilen Klugler.
15: Čaka nas pa še prenova, bom rekel, stadiona, pokritje tribune na stadionu in pa digitalizacija obstoječe športne dvorane in pa odprtih igrišč obeh dveh stadionov.
6: Finančno največja investicija je prizidek k zdravstvenemu domu. Tam so vse nove ambulante že polne, v njih delujejo predvsem zdravniki in družinske medicine in nove laboratorij. Zaključujejo investicije v prenovo igrišča na Štibuhu in...
15: Načrtujemo že projektno dokumentacijo za ureditev in pa prenovo igrišča v Šmartnem. To so predvsem te večje investicije, ki smo jih izvajali predvsem z sofinanciranjem tako državnih sredstev, evropskih sredstev. Seveda glavnino investicij kot takšno pa predstavlja predvsem popoplavna sanacija. Približno 50 milijonov evrov je bilo postorjenega v zadnjih 3 letih. Predvsem gre to za investicije na podeželju, za obnovo cest, plazov, predvsem stabilizacijo terena. Približno 45 km cest na podeželju je bilo prenovljenih, je dobilo novo asfaltno prevleko.
6: Glede popoplavne sanacije je postorjeno šele dobra polovica potrebnih del, vendar kljub problemom na terenu, ki se sproti pojavljajo, tečejo tekoče in se bolj ali manj zaključujejo znotraj predvidenih rokov. Te dni so nameno predali cestne odseke v vaški skupnosti Podgorje, in sicer Podgorje Metulov breg, Preseka in Pijovnik. 7. oktobra bodo položili temeljni kamen k otroškemu parku pri kopališču Akvalacijo Slovenj Gradec.
10: Danes obeležujemo svetovni dan boja proti steklini, bolezni, ki je v Sloveniji že dolgo ne srečujemo več, a previdnost kljub temu ostaja pomembna. Steklina je namreč ena najnevarnejših nalezljivih bolezni, se je po pojavu bolezenskih znakov praviloma smrtna. O tem, zakaj v steklini še vedno govorimo in kakšna je nevarnost za naše domače živali, smo se pogovarjali z veterinarko iz veterinarske ambulante EVVET Elviro Jagodi. Slovenija je že vrsto let brez primerov klasične stekline. Zakaj je kljub temu pomembno, da o bolezni še vedno govorimo in ohranjamo preventivne ukrepe?
12: Ja, res je, trenutno ni znanega primera stekline v Sloveniji, vendar se lahko kljub temu steklina prenese iz drugih držav. Recimo letos sta bila v Evropi potrjena kar dva primera stekline pri psih uvoženih, in sicer enemu iz Rusije v Nemčijo in pri drugem primeru iz Maroka v Italijo. Zato je cepljenje psov proti steklini v Sloveniji še vedno obvezno in konec koncev tudi smiselno.
10: Na kaj pa naj bodo korosci pozorni ob stiku svojih živali z divjimi živalmi? In kaj naj storijo, če neznana žival ugrizne človeka ali domačo žival?
12: Pomembno je, da imamo v naravi, v gozdu pse predvsem pod nadzorom oziroma na potco. Vkolikor pa vendarle pridejo v neposredni stik z divjo živaljo, kot so recimo lisice, jazbeci, kune, divji prašiči in tako naprej, oziroma da pride celo do ugriza, pa je seveda potrebno obisk pri veterinarju. In prav tako je tudi pri morebitnem ugrizu divje živali človeka potrebno obiskati zdravnika oziroma antirabično ambulanto.
10: Slovenija že vrsto let ohranja status države brez klasične stekline, čemur so pomembno prispevali dolgoletno cepljenje lisic, nadzor bolezni in obvezno cepljenje psov. Steklina pa v svetu še zdaleč ni izkoreninjena. Zato strokovnjaki opozarjajo predvsem na previdnost pri stikih z neznanimi živalmi ter pri potovanjih s hišnimi ljubljenčki v države, kjer je bolezen še vedno prisotna. Nadaljujemo nad 1000 metri. Koča na Naravskih ledinah, priljubljena izletniška točka predvsem med Ravenčani, ima od začetka maja novo najemnico. To je Sonja Podbregar, ki si je sloves uspešne najemnice planinskih koč ustvarila na Uršli gori, kjer je začela leta 2017, nato pa delo nadaljevala v domu na Slemenu. Zdaj želi novo življenje vdihniti še koči na Naravskih ledinah. Ta ponuja 30 ležišč, 20 skupnih ležišč in 10 v 4 sobah. Gospa Podbregar, kaj vas je pritegnilo, da ste prevzeli kočo na Naravskih ledinah?
16: Ja, klicali so nas iz društva na Naravskih ledinah, če je ta pripravljena pri vzeti ledine v najem. Pa sem malo razmišljala, pa sem nekaj podobek, zakaj pa ne? Ne, se opet zalaufajo, bom probala, če se da kaj narediti. Vem, da koča je bila zaprta, ni obratovala, tako da sem se potem odločila nekako. Zdaj pa poskušam dati gostim največ, kar lahko, dobro hrano, prijetno vzdušje, prijaznost.
10: Kaj lahko pohodniki in drugi obiskovalci pri vas pričakujejo, tako od ponudbe hrane do vzdušja v koči?
16: Od hrane jim ponujamo od enolončnic do štrukljev, klačevih nudlov, štrudlov, bunajcev, pa še razne druge stvari, lahko tudi po naročilo, predhodno ne, da imajo če kakšna skupina. Najem dajemo tudi piknik prostor, ki je res lep za družabne igre.
10: Koča je v lasti planinskega društva Ravne na Koroškem, kjer si želijo, da bi jo v prihodnje v celoti prenovili. Pri tem računajo tudi na nepovratna sredstva, predvsem za energetsko obnovo. Nova najemnica pa med tem skrbi, da je koča že zdaj prijetna postojanka za pohodnike in druge obiskovalce Naravskih ledin. Šport. Rokometaši Sloven Gradca so v napeti domači tekmi proti Škofji Loki v končnici rešili točko in remizirali z 28 proti 28. Tekmo je spremljala Eva Borovnik, ki je po zadnjem žvižgu preverila tudi odzive v obeh taborih.
17: Rokometaši Sloven Gradca so v petem krogu lige NLB pred domačimi navijači remizirali Škofjo Loko. Po napetem obračunu, v katerem so večji del tekme zaostajali, se je dvoboj končal z rezultatom 28 proti 28. Gostje so bolje odprli srečanje in si v prvem polčasu priigrali tudi 4 zadetke prednosti. Slovengračani so se še pred koncem polčasa približali, a je Škofja Loka na odmor odšla z vodstvom 17 proti 15. V drugem polčasu so bojevniki zaigrali odločneje. Tjaž Štaleker jih je v 37. minuti prvič na tekmi popeljal v vodstvo, a so Škofjeločani odgovorili in znova pobegnili za 3 zadetke. Sledila je napeta končnica, v kateri so domači lovili tekmeca vse do zadnjih minut. Za končnih 28 proti 28 je v 59. minuti zadel Veljko Stanojević, ki je bil z 8 zadetki tudi najboljši strelec Slovengradca in igralec tekme. Po obračunu je Aljoša Čudič ocenil, da so Slovengračani naredili nekoliko preveč napak in bili premalo zbrani v obrambi.
18: Je ena težka tekma za nami, pričakovano. Mislim, da so obe ekipe pokazale eno borbeno igro. Kar se nas tiče, sicer malo preveč napak, malo mogoče premalo zvano v brambi, pa na koncu mislim, da zaslužena delitev točka.
17: Ob tem ostaja odprto vprašanje, koliko so k napakam in nezbrani igri prispevale tudi poškodbe, ki so v zadnjem obdobju precej zdesetkale slovengraško zasedbo. Tudi v gostujočem taboru so bili z osvojeno točko zadovoljni. Gašper Hrastnik.
19: Izjemno napeta tekma danes v Slovengradcu. Dobra borba na obeh straneh. Mislim, da smo vodili večino tekme na koncu. Pa smo lahko zadovoljni tudi s točko. Slovengrad je res ena zelo kakovostna ekipa, tako da tukaj je vsaka točka zlata vredna. Mislim pa, da moram reči, da je danes res prevladala obramba ena in druga, tako da smo gledali res en čvrst rokomet.
17: Slovengračani so tako po zmagi na Šaleško-Koroškem derbiju v svojo zbirko dodali novo prvenstveno točko. Naslednja preizkušnja jih čaka že 3. oktobra, ko bodo gostovali pri Krki v Novem mestu.
20: Za konec še vest iz kronike. Zjutraj sta v Dobji vasi v občini Ravne na Koroškem trčili osebni vozili. Gasilci Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja ter skupaj z delavci cestnega podjetja neutralizirali izlite motorne tekočine. Poškodovanih na srečo ni bilo. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnji dan. Če pred Mihajelom jasna noč, bo tudi zima imela veliko moč. Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne.

0: V ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Naj vaš glas od

0: koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. marketing@koroski-radio.si. Koroški radio.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš no.

0: Embrav Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške. Bil je dan.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Janes Audič predstavlja.

0: Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne...
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak.

0: servisih Petrol.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: To je tvoj ritem Koroške.
2: Koroški radio.

0: Tade se wiklef ka pala avek nou. Pwa izwe lesko nan zon nan men. A, ah, ou kon bayo men. Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba? Prvi
2: Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.